0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Nakal
1: 77. Yeah, what's up? It's BB Rexha.
2: BB Rexha. New religion. Kana.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастрмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci со online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
6: Максимум музика.

0: Britney, bitch.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
2: Слушај гласно.
3: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
2: Канал 77.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Алергени и загадување. Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Channel 77.
1: Ne slušam, super ste, deci.
2: I've seen the devil.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Канал 77.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Холм.
5: А спални?
6: Велеа Холм.
5: Куини?
6: Велеа Холм.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Холм повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Холм.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Холм.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Холм.
7: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро, Јелена е овде на 12 степени во Берово и на 18 во Велесе, Скопје. Денес се очекува вистински летен ден со многу сончеви периоди и температура до 33 степени. Но, како што ќе одминува денот, не заборавај дека попладното времето може малку да го смени расположението. Локално се очекуваат порени дождови и грмежи, па можна и краткотрено невреме на одделни места. Утре ќе биде уште потопло од денеска. 34 степени.

Петта на най-богатата музичарка в историята, от какво нейзиното богатство достигна 2 милиарди долари. Се сетиваш на една порека, която ти стигна пред некой ден и речи си се откажа да пишуваш, ама некако сърцето повторно и повторно те вратя на нея да отговориш. Толку од размислувањето и од реалноста. Ситира сърцето по свое. Биби Рекса е тука.

0: Назад во 2016-та са Сија и Шампол. Ги слушавме са Cheap Thrills. Како вози Македонија денеска? Со оглед на тоа што е веќе викенд, па сте раздвижени за своите излетнички места, може би едноставно одлучивте да прошетате во друг град. Ке не треба она информација од сообраќајниот сервис за тоа каде има застој, каде се вози непречено, има ли некаде полициска или радарска контрола? Го имаме тоа за кратко на радио.
1: Викенд. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, на граничните примини нема подолги задржување за влез и излез од државата. Јави ако во моментов си зад волан, кад има застој, сообраќаен метеж, полициска контрола или можеби радар на патот по кој ти движиш, видимо репортерот терен. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Beyoncé Showa. Hello. Денеска на 6 јуни. Поради одржување на ревијална трка, денеска од 17 до 18 часот, единицата за безбедност на патници обраќај во Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај во централното градско подрачје. Па ќе мислат за безбедно и непречно одвивање на сообраќајот. Затоа, ако планираше нешто да движиш во овој период од градот и овој период од денот, планирај на време. Или порано, или подоцна. Пред 17 или после 18 часот ќе треба да тргнеш. И сега одиме малку до Охрид. А ако се прашуваше зошто во Охрид некои улици изгледат поинако од вообичаено, причината тогаш е убава, ова е одговорот. Утре се одржува 10-тото издание на Охрид трчат, па во делови од градот ќе има и посебен сообраќен режим и таму. Затоа, ако си зад волан, малку повеќе трпение, а ако си пешак, можеби ќе те фати инспирација до година наместо да чекаш на семафор да трчаш низ Охрид. Ова е викендов ангажирани Скопје и Охрид.

0: Jasko i Teja. Луда. Тоа е таа енергија која ќе те пати и ќе те втурне во некој филм, па не ти е важно што е се случило пред 5 минути, затоа што е сабота. Е, сега да те подсетам на нејмо момент кога се обидуваш да се држиш нормално, ама има една личност која толку убаво фино ти влегла под кожа и те врти окрок. Па колку и да се трудиш да продолжиш понатаму, те враќа пак истото чувство. Топик и A7S тука со Breaking Me. А предходно ќе го имам и ова. Ритм за раздишување и размрдување кон Калма Деди Јанки.
1: Викенд. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. mso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Потна испорака и производство на Ела Пелети, Драгиком Богданци.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи. Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

Sabota deneska, 6. juni, preslушуваме само хитови на радио. Како што во моментов тоа го прави и Драган да пие кафе. Дори мене ми се припи. Вели се разбуди без аларм, го пием кафе бавно и конечно не размислувам за обврски. Поздрав екипа, посакувам убав ден на сите што во моментов се на радио. Те поздравувам тебе, Драган, а и другите.

0: Kat in Krug i slušaš me. Do 3 minuti pred 8.
1: I just died in your arms.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Викенд на Канал 77.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

Добро утро, веќе сме добро загриени за сабота. Динат полека си го фаќа својот ритм. Некој веќе завршил половина од обврските, некој до прва го пие првото кафе. А има и такви што си уште се убедува дека е сосема во ред да останат уште малку во кревет. Епа, ајде да се размрдаме.

petak, a raspoloženie je to. Publika sa kačuva na povysoko nivo. Zdravo! Кога ќе се разбудиш со канал 77, знаеш дека Дино туди во позитива вака вели Вики, а мама Вики си ја поздравува својата ќерка. Нека биде убав денот и уште поубав викенд за детето.

0: 77. Kje si продолжиме, ние тука са една фина, убава хитче, која ќе те подсепти колко е убав животот и колко тоа многу лесно можеме да се одлюбиме, ама и да се влюбиме. Оливија Дейс, so easy to fall in love, но предходно... All the Life на Taylor Swift на радио.
1: Викенд. Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
3: Ајде внимателно управување утрово посакувам за сите и предупредувам на сообраќајна контрола кај Тутовски комбинат. Таму, за таму јавува Ѓурѓи, па внимателно возење вамо. Ако си во движење забележиш застој, колона, полициска контрола или радар, може би јави на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
4: Канал

6. јуни денеска, меѓународен ден на игрите на маса. Која игра експресно те враќа во детството? Е, ова ќе го провериме за кратко.

0: 6 юни денеска, меѓународен ден на игрите на маса. Која игра експресно те враќа во детството? Мене, доволно некој да ми каже, не лути се, човече. И веднаш гледам пред себе маса во дневна соба. Брат ми што се лути кога губи. Татко ми што секогаш имал среќа со коцките, тоа дефинитивно. И она чувство дека цело попладне е пред тебе. Ти да не играше монопол, може би? Шах или табла? Тоа никогаш не научив да играм. За шах да не ми права муавет. Ајде сега да се провериме. Пиши на Вибер на 072-607-777 или од radio.kanal77.ma, како слушаш од таму, можеш да пишеш исто. Која игра експресно те враќа во детството?
1: Викенд. Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
10: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
13: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
14: Сакаш хитови?
15: Ватруат.
14: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови.
15: Канал 77.
14: Само хитови. Disco X on

na kanal 77. Која игра на маса експресно те враќа во детството? Ова е темата за муабет за денеска, затоа што денеска е меѓународен ден на игрите на маса. На 072607777 на Вибер го... Ја имам Жанче, најпрвин, вели брза географија. Често играм со внуками. Само колку баба ме подсети, од кога немам играно брза географија, ова може да се повтори, да се подсетам. Ти благодарам, Жанче. Греша вели ромејта, тонч со карти. И вели јас губев нонстоп. Тонч, леле, колко е добра играва. Заборавев на неа. Може да се подсетиме? Да изиграме викендов? Па кажете понеделнички, кој губел, колку партии сте изиграле? Ете, тоа е тоа. Ако имаш и ти да додадеш некоја игра на маса која што веднаш ке те врати во детството, пиши на Вибер на 072-607-777. Уште нешто што ке те подсети на детството, така игриво е и забавно да се слуша. Има заразен ритам премногу и се врти во последно време на радио.

0: Anastasia. I'm out of love от 2000-та беше.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На Канал 77.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1. Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
0: Мериме 19 степени во Делчево, 25 во Богданци, 22 степена во Скопје. Денеска максималната температура ќе се искачи до 33 степен, ќе имаме сончеви периоди и променлива облачност. Сепак, попладневните часови носат можност за локална нестабилност, порен дожди грмежи. Утре пак, температурите ќе одат чекор погоре и ќе изнесуваат максимални 34 степени. Добро утро, ако се будиш во овој момент. Добар ти ден, ако веќе дело до брските се завршени. И добре дојде, ако се вклучуваш дури сега на радија. Еве што слушаме музички. Бритни Спирс ќе биде тука. Таксик. Ali еднаш по неја доаѓа и човекот со Drive. Ке не вози со одличен ритм на радио? А кај додиш? Ама предходно, сето ова патешествие музичко ќе го започнеме со Два Бона и Лозано. За оној во врската што сака повеќе да се лежи на кауч, а за другиот што сака да оди по журки. Минус и плюс. Таа е таа комбинација. И во живот, и на радио.

slušaš kanal 77. Ja sam Jelena. A ovaj vikend, da. Денес над 14.500 матурантини из целата држава седнува да ја полага државната матура, стартувајќи со првиот екстерен испит. Затоа, ако забележиш тишина на улиците околу училиштата, тоа не е случајно воопшто. Среќа на матурантите, и ако можеш денеска малку повеќе трпение и разбирање во сообраќајот, но и во секојдневието. Те молам за нив.

0: Зачув се такои емисии отишле никаде, само чекале момент повторно да се разбудат. Джон Нюман си го објави хитот во 2013-та. Love Me Again. Си бараш ли причина да ти тргне расположението во сабота, конечно за викенд како што треба? Ти треба дополнителна енергија? Ја имаме. Чиста енергија со електроден страки што не те остава да седиш мирен. Звук на движење, за ноќто станува ден и за момент кога се друго паѓа во втор план, освен битот. Тоа решение го имаме вечер во 21.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy. Викенд.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
0: Внимавај на брзината на движење. Емил, мојот репортер од терен, јавува за радарска контрола пред Смоквица. Ако поминуваш низ некоја гужва, има можеби сообраќен застој или контрола радар? Сподели информација на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
1: Ново на Канал 77.
12: Йо, what's up, it's Bibi Rexha.
13: New Religion, Canal 7.

Така требало да биде. Владко Илиевски го слушавме на 26 по 9. Да те подсетам на една ситуација која што може да се случи. Може на аеродром, може на железничка станица, може на автобуска. Тотално непознати двајца се запознаваат и одеднаш, после неколку години, ги гледаш среќни со плюс уште еден член. За тие

0: Girls.
1: Harry Styles ga slušavme v Vikend utro na kanal 77. Jovan Jovanov i Elvir Mikić će održati zajednički koncert večerva Vorineta Bure Strajkovski. Pa ako si slobodan i ako si u štima slobodni vliznici, možeš tamo da zamjeneš i da se žurkaš na onije stariji makedonski hitovi dobro poznati, a na nekim se pridružati prijateljete. Inako, se sjećavaš na negde posle dva? Elvir Mekić će go slušnjame tokmu sa Pajak za kratko na radio.
2: Weekend. Аквапарк Пловдив Балкани на концертов спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на Буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Сакаш хитови?
6: Ова пролет.
5: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
6: Канал 77.

Mabel Mad Love беше ова. И тоа на 18 пред 10. Без разлика каде си денес, каде ќе бидеш викендот, убаво е денот кога ти е исполнет со фина музика, со хитчиња. И тоа за секое расположение твое, зависно што ќе го имаш во деновите од викендот. Radio.kanal77.mk 10 различни станици имаш на располагање и потоа нема да кажеш дека нема што да се слуша, и тоа како има. Само треба да прилисташ, да избереш и да уживаш во изборот.

0: Hugely David Guetta. Think of me, obavešena, 10 pred 10.
1: Викенд.
0: И тука некаде ние се поздравуваме, ќе ви посакам убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд. Во продолжение го имате колегата Столе Наумов со Стадион, а ние се слушаме утре во... не утре, во понеделник. Утре одмараме. Понеделнички во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, Канал 77, денеска сабота, 6. јуни 2026 година. Чао, друштво!

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Da, ideja. Nemam vreme. Imam работа. Brzam. Postam. Nešto konkretno. Zavedneš. Vegan pašteta i ovesan kreker. Od Vitalija. 4 вкусови. Različne kombinacije. Postno je svega. Вкусно je svekogaš. Vitalija. Ideja i predlog. Zdravo i lesno. Za post.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добре дојдов те во редовното издание на емисијата Стадион. После неколку саботи, еве, конечно, имате можности вие да се јавувате. Затоа, уште во старт ги отварам телефоните 032-397-7037-727-397-717, локал 104. Црна Гора, дефинитивно, многу брзо, 2028, значи за година и пол, ќе биде новата членка на Европската Унија. Се случи тамо самит во Тиват на Европската Унија, не беше тоа случајно. Требаше да се испочитува, да се промовира Црна Гора и да се покаже на оние другите кои што заради различни причини не може да ги исполнат условите или не се баш многу заинтересирани политичките елити од себишни причини за влез во Европската Унија, да гледаат, да видат како може нивната држава, нивните граѓани, нивниот народ, нивните народи брзо да влезат во Европската Унија, во семејството на богатите и цивилизацијски развиените западни држави. Значи, Црна Гора 28-ма ќе биде 28-та членка на Европската Унија. Многу е некако, е за мене лично, кој што ги следи овие работи долго време, разочарувачки, верувам и за вас, затоа што ние бевме не пред Црна Гора, бевме пред Хрватска, која што беше војна. Црна Гора беше дел од заедницата Србија и Црна Гора, предходно Сојузна Република Југославија, па Сафарија, еден период беше папочно врзана со Србија. Ние бевме пред сите тие, ама никако. Сите не пристигнуваат. Може би Албанија ќе не пристигне. Со поштувањето на преговорите, да, не пристигне. Ние стоиме во место. Не знам што е, дали е некое проклетство. Ја знам дека тука пред се главна вина имат нашите политичари, нивната храброст, водење од дневна политика и така натаму, смелост, умешност, неспособност, себишност, милион зборови можеме да употребам, ама тоа не помага. Ете, каде сме ние, тука сме. Сега има некој план Мерци Макрон, се надевам дека нема да биде тој баксузен, како тој планот на за ревизија на пристапувањето од страна на Макрон пред неколку години, која се случи првото блокирање, првото вето. Таман да се напиеме вода, се појавија французите и Македонија пак остана во место каде што долго време беше. Се надевам дека сега ова ќе биде малку поинако, ќе биде, нема кој знае што да промени, огледав тоа што се нуди, нема некои стратешки, некои битни некои промени, ама поентата е во тоа да се даде нов дух, нов ветер, да се осоколат, да се мотивираат државите кои што останаат да работат повеќе на реформите и да се потрудат. Но имаше и само критика на овој самит во Тиват, дека заради тие 15 години во кои што никој не стал член на Европската Унија, вината во голема мера треба да ја преземе и самата Европска Унија и државите кои што ја чина таа Европска Унија. Може би работата е до морето. Еден соговорник мој, чие што интервју ќе го слушнете во текот на емисијата, Венко Андонански, вели: не, не примат во Европска Унија, нема да влеземе, не можеме да влеземе, затоа што немаме море. Инаку, Андоновски е автор на представата Мачкина глава, која што синоќа го отвори 60-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински, театарскиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Поштуваме веднаш Венко Андоновски, да го слушаме интервјуто со еден од најголемите писатели, професори, интелектуалци во Македонија, современи, во независна Македонија, можеме да кажеме, пред се, но и на Балканот, пошироко добитник на наградата Балканика.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина. Venko Andonovski, pisatelj, dovoljno li je to?
2: Sosima dovoljno i premnogo.
0: Profesor, da nabrojava, dramaturg, memoarist, intelektualec, kako poinaku?
2: Ba, dovoljno je, samo Venko, zato što mislim da kad...
0: Pa samo Venko ima i Venko Filipć, ima i Venko da, Markovski, ima i...
2: Sveko ima pravo na to ime, ama da, dovoljno je Venko Andonovski.
0: Venko Andonovski, interesna familija, posebno od moj novinarski aspekt. Vaš je od tatko već jedan od najrelevantite novinari. Relevantan velam zato što go znaja kako dobar poznavaš, dobar pišuješ i ušte podobar obučuješ. Koji što znaješ da ga gradi, da ga prepoznavi, da ga izreje mladite novinari. Mene mi interesira nešto drugo, jedan drug aspekt. Kojeg se napravi nekoja dinastija kako vo sustvo to kaj doktorite, vednaš se zboruje za nepotizam. Nije ne sme toliko atraktivni koja ne ima pisatel novinari i niko je to nego zabeležio.
2: Ne sme, jas se sjećam ajde da, vaka da kažem, mu se poželjiv na tatko mi dika mal mi je džeparlak od vog gimnazije i to mi dade jedno livče na koje pišuje še studentski zbor, Naste Stojkovski.
0: Javi direktor od nas.
2: Da, javi se tamo, ako ti je malo džeparlak od to. Takan trgnav. Međutim, to za nepotizmo, to veše mnogo interesno, mene mnogo me pogodi. Ja snosev tamo gotovi tekstovi, recenzije od doma.
0: Što da ne zabeležava, da ne ti ga pišu od tatko, ti
2: prvata ideja, više mu ga pišu od tatko mu i potom ja se rešiv, rekao vaka, dajte mi jedno biro, dajte mi jedna mašina, togaš nemaše kompjuter, i štrakavme na mašine i prstite nisu iskriveni, palcite od toga. I tamo počeo da rabotam, si dojađa se na svoje.
0: Tvore je na lice mesto.
2: Da.
0: To može i kad se vrati su veškite inteligencija, poezija na lice mesto.
2: Najvjerojatno da, ako iznišu ki se slučaju, nemam predstava sa veštačka inteligencija. Međutim, sada da kažem, mene mi se to dragi godini. A tatko mi, za tatko mi, mi kažuvat mnogo luge i mene mi je toplo na srce to koje je slušnjom za nego. Koga, na istina se davaše na mladite luge. Kod mene biše interesno najsurov i najgolem kritičar. Najgolem kritičar biše kod mene. Ništo ne mu biše dovoljno dobro što je napišem.
0: I za novinarskite tekstovi, i za da, literature da posle? Za...
2: Ne, za literature da ne, posle to ne, ne se mešaše. Međutim, za novinarskite tekstovi. Si zaborelo ova, si zaborelo nas.
0: Struktura.
2: Da, apsolutno. On biše ta stara škola koja se znaješe. Vest je vest. Recenzija je recenzija. Prikazna knjiga je prikaz. Prikaz. Znači, ne, nema tu kad ti što da davaš vrednosti sudovi. Da. Tako što mnogo raditi naučiv od njega, ja sam mu blagodaran.
0: Ja se ovo prašavam zato što mi interesira vlijanijeto na roditeljite, na semestvoto, na obkružovanjete. Zato je ga opravdavam ja si doktorite, osim ti isključici koji što po sekoje cene asistirat njegovi od sin ili vnuk da bude doktor. Rasteš u takva sredina, se zarazuješ. Da li to vlijaješ i kaj?
2: Kaj vlijaješ.
0: Andorovski, zašto ne stana doktor? Pretpostavljam, ne pretpostavljam, znam li kad ste bili dobar učenik.
2: Mene mi beše, mene mi odeše mnogo matematike i fizike. Ja sam svoje uvav. Duri imam treto mjesto u Jugoslaviji osvojeno po fizike.
0: To je teška
2: ravodila. Da, no, ja se dvumev na što da odam. I tatko mi sekoješ vaka veljaše, šo ke si odbereš, ti si si odbral, ja zbog toga ne ti se mešam. Ama moje da ti kažem, deka su naši od zanaje čovjek ne biduva. Znači, sada da kaže čovjek biduva, ama čovjek so pari ne biduva i tako. Mislim, odbrav književno zato što na vistina mnogo, mnogo se zaraziv sa ta rabota u gimnazije i mnogo sakav da pišu. To je.
0: Vaš od brat se zadrža novinarstvo tako izbra.
2: Da, to je izbra novinarstvo. Malkumina znaje ja, da on imaš i mogubav književen talent.
0: Vedran Andonovski.
2: Da, često znaje da se, da se pošeguva, da kaže od tebe ne možem da se probijam i tako, mislim se šeguvam. Imaš je talent književen i ja sam velom nikoš ne docna, evo sedni napravi jedna knjiga, raskazi. I ima nekoj raskazi. Tako što semejno nije to.
0: Ako Venko ne staneš profesor, ako, zato iš profesor ne stanuje tako tako, pogotovo ne u ovakvi sredini. Može da biješ mnogo kvalitet. Treba genijalac da biješ, pa da ne može da to odbijat.
2: Da.
0: Kje biješ novinar.
2: Pa tako i trgna rabotata. Ja završiv kako najdobar student пропнав на сите врати на сите професори тогаш на мојата катедра и отворено.
1: За асистент,
2: да. Да, ги прашав, дали ви треба асистент, дали ви треба асистент. Ме гледаа како да сум паднат од Марс. И јас решив, кога сите ми рекоа не ми треба, имам, решив од есен да се занимавам со новинарство. И тоа не е ништо страшно. Хемингве беше новинар, па напиша прекрасни романи, значи тоа никој не ти брани. Една среќа сакаше, Анте Стамач и, за жал и двајцата покојни, и Јата на Звангелов, да седат на струшките вечери на поезијата, ме викнаата на снамаса и само ме прашаат, те шутнаа твоите од твојата катедра? Сакаш ли одесен да видеш кај мене асистент? Сакам. И тогаш многу полесно се разбиравме. Значи, зборот вредеш. Сакаш ли одесен? Сакам. И мене ми дзвонат.
1: Не требаше подсетување?
2: Апсолутно не.
1: Досадување?
2: Не, никакво досадување. Јас дори мислам дека е тоа боемски муавет. Си седеа со Анте, има добар запој шо велеше Гане. И мислам дека тоа ќе испари со алкоколот. Меѓутоа не. На 1. септември, 2. таму негде ми дзвоне од филолошки факултет да поднесам документи. Така што, тоа беше друго време.
1: Од тебе можеме да учиме ние, тоа го знам и од порано, ама беше јавно обелоденето на Буамара, да ни помогнеш нешто со маркетинг, како многу вичени за маркетинг, како подкастите, радиото да го... То случајно, ама не било случајно.
2: Мислиш на она е...
1: Книгата, купување и оди новинар, најпродавана книга.
2: Да, да, погоди... тоа беше...
1: Така се проби првиот роман.
2: Така, не првиот роман, расказите беа. Јас мислам дека тие раскази ќе се продаваат, никој не ги купуваше. Јас си поминував секој ден во таа книжарница, колку имате продаено една, колку имате една, колку нула. Дури не ме ни знаја по име и по презиме. Од кого вели книга? Од Венко. И јас решив
1: подарок, да.
2: Да си подарам на моите пријатели, купив 50, до Пирин планина ги поделив на музичарите, па се вратив уши по 50, некој новинар влегол потоа да направи...
1: Културна рубрика.
2: И излегува во сабота наслов, само во еден ден продадени 104 примероци од таа книга. И од тогаш тргна. После тоа се продаде тиражот вистина за еден месец, така што човек сам си направив маркетинг, сосема несвесно.
1: А прашање е, веруваш случајност?
2: Па не верувам, мислам дека се...
1: Или се треба да биде испланирано?
2: Не, мислам дека се е поврзано. Не, има тајни врски. Не, ти можеш да планираш што сакаш. Така требало да биде. А веројатно некој се сожалил, гледајте ме колку тагувам што не се... Некој горе.
1: Универзал, некој. Господи се
2: века. Добро се, не е тоа дедо што седи на столче, ама некоја рамнотежа космичка има, се сожалила и така излезе. Меѓутоа, тоа говори нешто и друго за нас, дека ние во културата страдаме хронично од недостиг на реклама, маркетинг и менеджери.
1: Те културен менеджмент е...
2: Апсолутно. Тоа продава се, посебно ако е добра стоката. Ели, книжевността, робата, оти сега се е,
1: да.
2: Шо ви кажат, пазар, кога е добра, мора да се... Знаете, книгите гнијат кај издавачите во подрум, нема кој да ги понуди, нема кој да ги изрекламира, нема кој да ги... И јас на моите студенти им велам, дајте бе, запишете некој маркетинг, нешто, занимавајте се со тоа. Греот е, имаме добри писатели, имаме добри млади писатели.
1: А може некој рилсови за младите се добрижа да им прави наслови?
2: Така е.
1: Промоции, на так, тоа останува?
2: Така е, така е. Така што тука сме тенки, многу сме тенки во тој сегмент.
1: За јазикот сакам да позборуваме. Се поредко среќаваме, и јас треба да внимавам, примавам колку што можам, ама и се прилагодувам на јазикот. Та чистота, тој пуризам, како да го наречам, што извираше во времето на Социјалистичка Република Македонија, од секоја телевизиска емисија, представа, филм, акцентска целост, тоа не можам да го слушам денес.
2: Не.
1: Дури една професорка, ваша колешка, ми рече, доаѓам во ситуација да се страмам да ми смејуваат кога зборувам така.
2: Да, да.
1: Го нема тоа, јас разбирам, да, прилагодување, сленг, уметничка слобода, меѓутоа, од крајност во крајност, порано може би претерувале, сега претеруваат во на непочитување.
2: Вака, јас не сум приврзаник на пуризм.
0: Вашето искуство со јавноста, со медиумите, со професори, со студенти.
2: Меѓутоа, ова што сега ние го говориме како македонски јазик, тоа е навистина една тоа е трагикомедија. Акцентска целост, например. Ја се секјам...
0: Убаво, звучно,
2: мелодично. Имаше, ама не, имаше и луѓе кои бдеа на тоа. Например, мислам дека се викаше Иван Антонов, спикерот.
0: Спикерот, да.
2: Легендарен, да, кој ќе го слушневте гласот негов. Нели, еден убав баритон, еден обоен глас. Акцентска целост, тоа не, тоа беше задолжително, тоа беше... Јазикот не може да остане секогаш таков. Тој, вака се, и со Дејан Дуковски разговаравме. Не можете вие двајца уличари да им дадете да говорат литературен македонски јазик. Не се плаузабилни, не се веродостојни на сцена. Меѓутоа, ние сите почнавме да говориме како да сме од улица. Сите. Значи, тоа не зафати како некоја инфекција и тоа е страшно. Мислам, треба книжевноста се труди да го врати, меѓутоа живиот говор ние ужасен. Ја не сум за оној пуризам, се расправавме и со лектори значајни. Еден лектор ме убедуваше дека имам србизам во книгата затоа што сум напишал дека ликот бил очаран од убавината на жената.
0: Очаран убавината.
2: И тој вели, тој србизам, како очаран? Чеки се велам. А разочаран постои? Вели да. Аха. И па сега, како може да постои разочаран, префиксација, а да немаш очаран, без префиксација? Значи, има и глупости. Има, самите лектори не...
0: Како новина се гуемал, тој проблем.
2: Така што, на средина е секогаш вистината. И мислам дека... Треба да се, култура на говор треба да се воведе, не македонски јазик и литература, и таму да се трескаат лекции со по 150 страни за неважни писатели, за ова, култура на говор, научиме да говорам, бре, да излезам од гимназија, да знам да говорам. Дури нека се предаваат и сленгови. Нема ништо, колоквијали, уличен говор, се, ама и норма. Ама и норма. Прво нормата.
0: А како да ги учиме да говорат, која се повеќе младите знаат англиски или некој
2: дизайнски јазик? Да, тоа е глобален проблем.
0: Кеја ме прашува како се вика тоа на македонски.
2: Да. Глобален проблем е и влегува тие англицизми во сите области на животот. Онлайн држат настава и учителката му се обраќа, која беше короната, му се обраќа на еден ученик. И вика, Мирко, ме слушаш ли? А една девојка и вика, учителке, Мирко е мјутнат. Од мјут, значи, то се вика, Мирко е исклучен, микрофонот му е исклучен.
0: Тенки што ме драйваше.
2: Да. И мислам, тоа влезе и од тоа нема спас. Јас мислам дека една сериозна реформа на школството, која ќе има, значи, да има предмет право говор, осете ви е македонски јазик, па на памет ќе бубаме двоен објект, што е ова, она. Во пракса ти научиме јас да имам, да не го сгрешам, граматичкото правило. Премногу инсистираме на граматички правила и ако точно го кажете, добивате 5. Ако ќе проговорите, граматичкото правило не го почитувате. Тоа е како возење велосипед. Немај се да ме испитуваш теорија на велосипедот, теорија на возење. Видиме, научиме да возам. Тоа е. Говорот е жива материја и таа мора да се учи.
0: Професоре, веројатно знаете, на Пекиншки универзитет, на катедра по македонски јазик, 35 запишани.
2: Да, знам.
0: Ке дојде време кинези да ни предаваат по школите по македонски јазик. Кај вас, 5-6 души, колку се запиша? Или 10, дај Боже.
2: Оваа година имаме 3. Во прва година.
0: На македонски
2: на книжевност. На македонски јазик има исто малку, но повеќе од нас имаат. Не сум точен во цифрите. А Ријека, 60 луѓе. А што личи тоа? Хрватска да покажува поголем интерес за македонскиот јазик од нас.
0: А што екзотични сме, што се? Толку интересни сме, да не... Може би сме атрактивни на други, кај нас не можам да го разберам.
2: Не знам зошто запишуваат таму, сигурно имаат некој македонско poteklo ti je. Da li od staro koleno ili od ne znam. Međutim, ja su godini, znači ustava pjena mi fati. Kažem vam ovako, makedonskiot ris i makedonskiot jazik treba da se zaštitat zato što se pred izumiranje.
0: Zapišete, pred izumiranje?
2: Da, zapišete 5 studenti i garantirajte im rabotno mjesto. Da vidite koliko će se prijavati.
0: Stipendije davat?
2: Slabo. Izdejstvujeme nekoj minorni stipendiji. Ako vi mu dadete stipendije i ako mu go vrzete, ako pokaže prosek nad 8, da rečem,
0: neka
2: sigurno će mu najde državata rabotno mjesto. Nema da se prijavati 5, će se prijavati 50. Pa će birame. Znači, ne ne slušat. Jednostavno
0: ne politika... Ne samo vreme zbruga za makedonski identitet, za jazika, to se obični deklarativni, populistički, politički...
2: Ja nemam drug komentar koji će slušati tako deklarativno koliko se zalagat. Drug komentar, osven drn-drn onomatopeja, nema. Nema. Ti ako se zalagaš, ti će izdružiš bre stipendija, znaš kakv. Pa da vidiš kakov makedonijski dobiješ. I po stranstvu.
0: Vaga site finki, medicina, to.
2: E pa to je od svega, finki najmnogo.
0: Vaka što vela deka veška inteligencija jednivke je...
2: Pa, ne znam kako ograniči. To videma.
0: Kaj književnosta me interesira, što čitat mladite? Da li ste šokirani i iznenavljeni od nekoj raboti? Zato što je Bregović veli, pravati oni ubava muzika. Mene može vi ne mi se dopaga, ama i našata muzika koja BF mladi, da. Na postarite ne im se dopaga.
2: Da, pa dobro, to je tako.
0: Zbogove za interes, za...
2: To je tako. Меѓутоа, ова што читаат младите, вака надвор од програмата што им е на факултета, факултетската програма си е коректна, да, има крупни дела, тие сами бираат лесни бестселери и тоа главно трилери. Трилерот е на некој начин во мода сега, секаде во светот, не е само кај нас. Не сум против тоа, ама тоа не може да им биде главна храна. И не смее да им биде главна храна, затоа што тие трилери се пишуваат по, знаете, на креативно пишување учите драмски триаголници како се прават, како се заплет, расплет, тоа е шема, тоа е рецептура. Не сум против тоа, нека читаат, меѓутоа таа книжевност сигурно нема да ги направи нив да бидат зрели личности. Второ, тие бестселери се на неколку теми. Прва тема е политички слободи, родови слободи, вакви слободи, такви слободи. Ама во ниједен од тие трилери не се спомнува дали бе тој човек има и некоја обврска да сработи нешто, а не само да бара слобода. И тоа барање слобода. Слободата не се подарува, слободата доаѓа однатре. И мислам дека има уништено генерација од тие бестселери. Јас се сеќавам, бевме кај Милан Кундера во Париз, му врачувавме една награда од Табернаку, тој не прими на руче кај него дома. И цел Париз беше излепен со плакати Гијом Мусо. Гијом Мусо, србите мислам дека го викаат Мисо, Гијом Мисо, бестселери во милионски тираж. Јас му велам на Кундера, доаѓајќи до кај вас, господине Кундера, видовме некој писател кој што во милионски тиражи, сите билборди на Париз се залепени со... А, вика, тоа се оние естрадни писатели. Да,
0: естрадни писатели.
2: Естрадни, така ги нарече и едноставно не ги признава. Така што се цепи поимот книжевност на светско ниво. Се повеќе имате... што ви кажат хрватите, тржишно сваќање, пазарно сваќање на книжевноста, и добрата книжевност е она што се продава најмногу, така се смета сега. Ако било така, Кафка значи не вреди 5 пари.
0: Тоа исто и со кликовите и со тиражите, ама
2: да,
0: сега може би сам бил најтиражен, ама тоа е жолта штампа, жолт печат.
2: Така е.
0: Ама Financial Times го читале влијателни луѓе, структурата на публиката е битна, кој те чита.
2: Да.
0: И така и рекламите се програмираат, веќе ако зборуваме за маркетинг.
2: Се во потрошувачкото општество го смени поимот на книжевност. Мислам, од таму доаѓа. Значи, книгата почна се цени по тоа колку се продава. А се знае што се продава. Се продава секојаш љубовна приказна, се продава забранета љубов, се продава политички терор врз некој.
0: Порано имаше тие Мирјам, љубовни романчиња.
2: Имаше, тие се чита од дактилографки до членови на Ману ги чита. Таа треба да си постои. Меѓутоа, малку правиме за ова другата вредна книжевност, која треба да ја стварно треба да ја промовираме.
0: Тоа е интересно, и еден друг побен да споменам за Солженици на една американска критичарка вели, он не може во Америка никогаш да се случи. Солженици не може да се случи, да, во демократско општество. Каже, затоа што тука нема, цензурата е лоша, ама за вакви упорни, креативни, дрски, кои што знаат да пишуваат и да страдаат, да се процитуваат, таа е добра. Затоа што во Соединените Американски држави, во тие пазарни обшества што ги велите, тие конзумеризам,
2: да,
0: таму на издавачот му е најбитно комерцијалата. Дали се продаваш или не.
2: Абсолютно.
0: Се продаваш. Солженици и неговите дела и многу други дела, го споменавте и Кафка, тешко дека ќе го поминале тој филтр кај издавачот некогаш.
2: Па, сега веќе, гледам и како работат издавачите. Имав искуство со еден германски агент, го доби папокот на светот на германски и го доби папокот на светлината. И јас го опишав подоцна тоа во папокот на светлината, кој го доби прво папокот на светот. Тој ми советуваше да, вели, зошто си го трошите тој раскошен талент, вика, за свет, си балканско, локално нешто, ова, она. Дури го спомна и Јергович, па вика и Јергович, вели, Сараевски, Малборо, локално. Тука се испокарав. Јас му реков, немојте така да говори. Она што
0: ви дава совет како да...
2: Да, и ми вели, што не си пишувате нешто? Родови слободи, вакви слободи, тоа, вика, ќе направам од вас писател. Јас му рекам, знаете што, тоа што вам ви се чини локално, кај нас, за нас е универзално. Сараевски Малборо е универзално. Нема дискусија.
0: Сараевски Голф.
2: Значи, не можете ли да кажете ќе си останете локален писател ако не се прилагодите на темите кои ги бара пазарот? На крај крајшто уметноста не ја прави ни темата. Како е темата напишено, тоа ја прави уметност.
0: А добро, се и на Солженици, само улазите се локални, ама страдањето е универзално.
2: Така. И јас не можам да се согласам со тој агент и му реков, и ми препорача уште, вели, ако сакате брзо да се збогатите, радиодрами. Тоа, вели, во Германија оди, не сум знаел.
0: Како подкаст? Како?
2: Да, не знам, германците во кола слушаат радиодрами.
0: Зачитаат подкаст.
2: Да. И точно
0: се повеќе луѓе слушаат или читаат.
2: Една светска величина.
0: Во автомобил, во кола
2: како
0: слушаат.
2: Како Ханс Магнус Енценсбергер, е, ве отворете, Ханс Магнус, ни беше и лауреат во Струга. Еден гений на современата поезија, за жал почина неодамна, нели? Јас кога му отворив таму библиографија, па тој има три пати повеќе радиодрами напишано од поезски книги. Енсенсберге. Значи, живеело тоа. Значи, не е само кајна, знаете.
0: Зашто сте на подкастите? Вие сте дошли во ситуација која возите да слушате книга?
2: Не сум.
0: Има веќе нас.
2: Не сум, иако е тоа добра идеја.
0: Што човек не може и губи 2-3 часа.
2: Така е,
0: возите некаде. Фейтоните треба и ги наснимали. Нью-Йорк е така правеше и така настанува подкаст.
2: Да. Е, германците тоа го прават. Гледате, тоа е интересно и... Па добро. И
0: дали е исто? Не е концентрацијата исто?
2: Па не е исто се како која читате.
0: Контемплација.
2: Меѓутоа, и тоа е по-добро од што... И секојаш го дам тој пример. Едно сосед ќе вика, Чешковенко, имам за лектира Ана Каренина. Можеш и да ми помогнеш. И јас зафатен ваму, таму. Го среќам, викам, шо направи се тоа Ана Каренина? Испит на нешто матурска или не знам тема. Викам, го направив. И поминав одлично, вика, петка. Како, викам, кога ја прочита Ана Каренина? Па не ја прочита, вика, го гледа филмот. И викам, знаеш ли шо е се, викам, разликата?
0: Има разлика, 100 страни плюс.
2: Разликата е во тоа што кога ти ќе ја читаш Ана Каренина, ти во главата мораш да си ја замислиш како изгледа. де вакви трепки, де вакви веѓи, де ваква, де толку висока, де рамена заоблени или незаоблени, де гради мали и големи. А ако го гледаш филм, тап, Кира Найтли, тоа е. Ето така изгледа на кредня. Скратена перцепција, визуелна. Ние, за жал, живееме у визуелна цивилизација, а може и за среќа, не знам. Стварно не сум. Меѓутоа, со читањето, кога не читаш, веќе ти слабе е фантазијата. Ти, ако ја добиеш Кира Найтли, ете ја на кренина, ти си се лишил од 20 минути размислување како она би изгледала.
1: И си го лишил мозокот да ги вежба мускулите, да ги тренира. Да?
2: И не само тоа. Ја се сетјам Ана Каренина која читав, ја си ја замислував девојката во која бе влюбен.
1: Да.
2: Значи, ги губиш личните оние, како да кажам, податоци, меморијски, емотивни односи, коно... читањето ништо не го заменува. Е, сеја, од друга страна, нашите министри за образование, нека ми простат, не мислам на никого посебно, нашите стручњаци, биро, не знам, за развој, за ова, за... претеруваат, бре. Дајте им на децата три книги, нека ги прочитаат во годината, ама да ги прочитаат во длабочин. Они ги дрогираат со стотина книги. Неважни, важни, од светска, од наша, од ова, од ова. За мене секогаш образованието било по-квалитетно кога е помал број да им дадеш на задачи, ама да одат во длабочина. А не во широчина по секоја цел.
1: Интересна паралела ќе направиме тука и со историчар, значи писмен професор, и читал многу книги, бил дипломат. Протиш, веројатно го знаете.
2: Да.
1: Вели, ова веројатно го измислиле тоа наменско читање на сиже и дипломатите за да бидат денек писмени на тие
2: коктели. Да,
1: да,
2: за да
1: знаат. И вика ги тестира, феден жик и сватија дека 99% од нив се гола вода веќе за литература. И прашував за Ана Каренина, знаете ли?
2: Да.
1: О, како не, како завршува, и они сите филмот го гледали на железничката станица.
2: Да, станица.
1: А постоја има 600 страни.
2: Има, има, да.
1: И сватив колку се они...
2: Има опашка, така е.
1: Колку се они околу програмата. Имавше порано, како се менуваат системите, се менували и програмата. Не зборувам за политика, току ако се прави програмата на факултети, поготово на факултети, таа треба да биде поширока, по
2: да, либерална. На факултети, да.
1: И тоа во школите, ајде, некоја идентитетска, политичка, национална идеја, така натам. Шо ја променат? Усафр имаше југословенска книжевност. Многу повеќе учевме за хрватски,
2: да,
1: поети. Учевме многу повеќе за руска литература, бугарите ги имавме. Сега се интересни бугарите. Го прашував Тотев, веројатно го знаете. Што се учи за Македонија?
2: Пламен,
1: Тотев, да. Ние у последно време многу малку веќе и за русите учиме. Зборува за, да, не зборува за факултетите, дури и таму се ограничени. Дали кај нас има промени во таа насока или класика си е класика?
2: Не, останува, нема промени. Нема промени.
1: Та југословенска се вика балкански или...
2: Не, нема промени во оваа смисла. Останува повторно огромен број на книги кои треба да ги прочиташ на факултет за да дипломираш, огромен е бројот. За жал, не се држиме до она правило дека не треба пет реалистички романи. Еден реалистички роман е доволно за да сватиш шо е реализам.
1: Како жанровски да го...
2: Дај му еден од романтизам, дај му еден од реализам, дај му еден од постмодерна, доволно е. После тој сам ќе си... Сад... А што се однесува до југословенските, бившите, нели? Така и се викаше мојата катедра. Катедра за македонска и југословенски книжевности. Па ако се распадна тоа, ставивме јужнословенски книжевности, за да и бугарите влегува тогаш, нели? Како блок, имавме бугарска книжевност, предававме. Ни беше возвратено со кај ниф не, да нема, не беше коректно тоа, меѓутоа добро, ние си државме бугарски книжевност. И сега, кога конечно Македонија целосно го заврши процесот на осамостојување, сега се викаме Катедра за македонска книжевност и култура. Што е култура, доста проблематично, затоа што го немаме југословенскиот и јужнословенскиот контекст. Јас бев против таа концепција.
1: Па нека и се словенски, не, словенски.
2: Ама вака да се разбираме, Радован Павловски учеше од Бранко Милковиќ. Не учеше од Ханс Магнус Енцесберг. Значи, и сега ние доаѓаме до идеја, македонската книжевност, која почна, јазикот е кодификуван дури 1945. Кај хрватите е кодификуван 1830. Значи, и сега ние, како нова книжевност, првиот роман го добивме 52-а, а сите околни книжевности го имаат век до век и пол порано првиот роман. И се ние наместо да се поставиме
1: политички реалности ви се наоѓате, ама вака, добро е вака да зборуваме. Значи, тоа не значи дека не постоело, луѓето се палат многу на
2: ние кој контекст го имаме за да се со кого да се споредуваме? Со хрватите, со србите, со, дури и ги надминавме, иако подоцна добивме роман, да. Ние имаме сега подобри романсери од многу хрвати. Јас ви гарантирам, подобри драмски писатели имаме. Ние за од 45-та до 2000-та ние стигнавме од реализам до постмодерна. Нешто што на други култури им треба два века. Значи, ние имаме за
1: разумеја. Зашто тоа скитаме, лутаме? Имаме и наназад, ама...
2: Мислам дека грешка направивме што не оставивме српска, хрватска, значи, тие што ни биле... традиционални релации, Рацин, Штросмер со Хрватска, имаме, нели, браќа Миладина. Хрватска, Србија, Словенија, Бугарија, да ни бидат како некој огледален контекст за нашата книжевност. Ние со нив можеме да се споредуваме, не можеме. Се, студент ми доаѓа и ми вели вака, сакам да го споредувам Владо Урошевиќ со Едгар Алан По. А сега, видете, тоа ни се сретнале, ни можеле да се сретнат, нели, поради временска разлика. Не можете на сила да ја правите македонската книжевност, дека била под влијание на светската.
1: Албанците влегували повеќе, поради ситуацијата?
2: Има.
1: Кадаре го имаме, или?
2: Го предаваме на светска книжевност. Кадаре е голем автор. И, значи, го имаме на...
1: Не, колку политиката влија, има ли листира? Мора тој да го ставиш, мора не, Приштина, не знам.
2: Не, тоа не, кај нас на нашата катедра не, затоа што албанците си имаат своја катедра.
1: Аха.
2: И они си се целосно изолирани, на албанистика си има. Порано учеа еден курс по македонска книжевност, не знам сега дали го учат, не сум сигурен, не можам да тврдам.
1: Македонски, со Кундрес голем, така, колку што по слики се умирал, убав човек, дисидент. Можна ли е денеска да се биде дисидент? Па, затоа што порано имаше една епизода, само ќе ви кажам, со Георгиевски, јубише, во Југославија, вика, лесно можеше да биеш дисидент, затоа што беше федерација. Јас тука не ме пуштаа да режирам, режирам во Сарајево, сега кај ке режирам, во Виница, вика.
2: Да, да, во Виница не може.
1: Просто, ај, плюс, во плурализам, дали може да се биде дисидент? Или дисидент, додека треба мандатот на една партија, па после
2: мислам,
1: на таа тема дали сте...
2: Мислам дека сам го одговори прашањето. Дисидент во плурализам нема значење. Во оној тоталитарен режим, ако не си со партијата, ти си дисидент. А сега, бидејќи има повеќе
1: партии, да трае,
2: не, ама не, има повеќе партии и се тие дисиденти од таа партиска линија ги сметаат за никој ништо. Ке ти исклучат од партија и готово, крај. Се изгуби и слојот на тешката интелигенција. Знаете, на Тито не му беше се едно шо ке мисли Крлежа за некоја негова
1: постапка.
2: Дедиер и така натаму. Не му беше се едно.
1: Па и пијаде беше.
2: На овие сега, шо мисел Венко, многу и Мегајли?
1: Па треба да...
2: Ке најдат друг партиски војник, трет партиски

0: Това е проблем цело време за историја, ама и политиката има во книжевца. Затоа е прашав ова колко се присутни и колко се затварат. Тој суверенизам кој е изговор за политичари што сакаат, според мене, да владат и никој ништо да не им се меша од страна, не дека да ги задржат некои традиционални вредности. А, колко тој влие на и на книжевната, например, има историска комисија.
1: Да.
0: Боже, ви треба и книжевна комисија. Јас велам дека не треба за тоа воопшто да има, ама дали на некој ќе му текне или да не му текне, ајде да видиме сега кои се наши писатели тука. Венко Марковски.
2: Тоа се вика ревизија на, на македонската книжевност. Ние како млади луѓе се сеќавам, многу сонувавме да се направи вредностна ревизија на македонската книжевност, затоа што многу луѓе влегуваа во таа книжевност по критериуми кои не се книжевни. Политичари влегуваа, амбасадори беа. Е сега, знаете, времето ги селектира. Ги селектира. Од стотина тогаш самоумислени писатели величини, вие денес имате 5-6 и тие се спонуваат. Анте, Петре, Гане. Значи, се селектира тоа полека. Меѓутоа, книжевна комисија треба да постои за лектирите. Што ќе им даеме на нашите деца да читат?
0: Од почеток воспитувањето, да. Литературно.
2: Значи, тоа е стратешко прашање. Тоа секоја сериозна држава најмногу сметка посветува на лектирите. Затоа што лектирата е она примарно со која ти форматираш една личност. За жал, нашите лектири застануваат со Блаже Конески. И од тогаш, како да нема, има нешто Петре Андреевски, ово, она, така натаму. И тоа, вие да немате во програма македонски расказ предавате, да го немате во програма Бранко Варошлија, да го немате во програма Драги Михајловски, да го нема, мислам, тоа се страшни работи. Ние едноставно се однесуваме како да сме пребогата култура, па можеме да забораваме луѓе.
0: Чи да не влегуваме тоа, да не им текне, да се факјаме за тоа, ако тоа биде дел од некој европски пат, некоја комисија книжевна, Вапцаров.
2: Ќе видиме што ќе биде.
0: Побитен име Гоце Делчев, да. Наверо, со тоа нека се бават.
2: Добро, Венко Марковски го рехабилитиравме на некој начин. Макар што
0: дојде... Има многу контроверзи таму.
2: Да, има.
0: И не е толку ради национално, него повеќе заради...
2: Јас, например, во мојата монографија покрај сликата на Кочо Рацин во Зеницата на Македонија го ставив и Венко Марковски, затоа што мислам дека заслужува. Тој дури е... Не е точно, ги лажеме децата, дека првата стихозбирка на македонски јазик е Бели Мугли. Не е. Венко пред една година пред тоа има. Да.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
5: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Стадион. Гледате радио на YouTube.
0: Венко Дроски е искрен и во право е до болка. Некои коментари

0: za prvi del od intervjuta so pisatelj Tandonovski. 032-397-07-39-77-27 Lokal 104, dokoliko nekoj od vas je zainteresiran da komentira. Postavljamo na početku od Crna Gora, koja što sigurno vek je to ovo tiba što se stuči veše bukvalno nezina promocija kako 28. činka na Evropska unija. Votivac se motivira, se ohrabruva drugite pretendenti, kaj što smenili i nije, a ispratjeno i od Merc konkretno, posljedno predupredovanje do Vučik i do Srbija, odlučite ste da li ste se Evropska unija, su Kina ili Rusija, koje patke go fatite, ne možete na 300 učinja da sedite. Evo da pročitam, Sijanovska pokrovitel na 60. izdanje na Teatarski festival Vojdan Černodrinski. Kakvi pointi kažela vo govorot. Teatrot ostanova mesto kada čovjek dobrovoljno se suočuva so vistinata. Vojdan Černodrinski festivalot je simbol na tvorečke energije, umetničke hrabrosti i novi scenski dostignuvanja. Ova go kaže na otvaranje to predsjedateljka Gordana Sijanovska Davkova. Istekno veki deka ovaj festival je set dom za dijalozi pomigu čovjekot i sovestan na univerzalen teatarski jasik. Ima izbori na Kosovo, to je interesno. Ne znam već ako je pored Kosovo, mi nalikuje nekako na Bugarija. Cenata na politička polarizacija. Ovi izbori se slučuvaju zato što ne uspeja partijite da se dogovara koji da bide novi predsjedatelj u parlamentu se izbira tamo. Ako to u nekoliko kruga ne se dogovara, se raspišuvat automatski novi parlamentarni izbori. Mislim da je taka i vo Grcija, to je model, je izbran. Ovi izbori se obeleženi su sudir među ex-sujuznicite, premijer od Kurti i poranešnata predsjedatelka Vilodca Osmani. Zastoje bo dijalog od Srbija i prečki na pat od kon Evropska unija. Što imamo drugo interesno? Nad 14.500 učenici deneska na Žeškoto stolče polagat državna matura. Uvedeni se strogi pravila i kontroli. Grčki turizam otporen na vojnite i na inflacijata. Сите просеки велат дека оваа сезона ќе биде четврта поред рекордна со рекорден постојан раст. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало?
1: Ало, добар ден, Митре Пиловски, село Прилеп.
0: Повелете 032-397-07-397-727, локал 104. Ве слушам.
1: Обединетите нации 81 година постоја. Ако она што го застрта пред 81 година се оствареше на дело, денеска немаше да има никакви војни, никакви поделби, имаше една светска држава. Значи, нивната цел беше да се обедини човештво, да има мир, благосостојба, здрава животна средина, слободен бизнес, трговија, размена на идеи, на капитална и се друг. Но за жал, таја светска организација не го оствари ово. Значи, скоро ништо од тоа што го предвиде пред 81 година. Ако таа светска организација го обединеше целото човештво, немаше да постои ни НАТО, ни Европска унија, ни некакви војни сојузи, ни ништо. Ќе постоеше едно обединето човештво со цел да се створи една светска држава. А тоа значи еден светски устав, исти закони во целиот свет и да не постојат посебни држави со посебни закони, устави и така натаму. И тоа значише обединување на човештвото во целиот свет за безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. Но за жал, во овие 81 година гледаме само војни, насилства, загадување, сиромаштија, конфликти, поделби и се лошо и лошо за целото човештво. Дали сваќаме дека без обединето човештво на планетата Земја нема развој во ние за област? Ако го обединиме човечкиот здрав ум, зборувам, а не полниот ум кој што владе денеска, ќе имаме, за секој човек може да има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот, но за жал на денешниот човек го управуваат националисти, фашисти, сепаратисти, материалисти, не знам какви типови на луѓе, но најмалку го управуваат космополити, визионери, иноватори, екологисти и така натаму и така натаму. За жал треба да се бориме да дојдат вистински луѓе на ова планета Земја да го обели на целото човештво за подобар...
0: Малку тостите со ова, веќе ова е идеализам, ова е завршена работа. Обидете нации како да не постојат. Како да не постојат. Сега се форсира некој суверенизам, мултиполарен свет, се повеќе ја губи својата улога. Обидените нации ја губат. Се користи само говорницата да се каже нешто, ама никакви извршни решенија мој. Порано секаде има своји сили кои што беа неутрални, кои што го чуваа мирот во многу делови од светот. Кај нив се водеа преговорите, генералните секретари одеа во посета на тие невралгични подрачја, ги смируваа работите. Сега катастрофа. Па дали буџетите, мислам дека американци се заканија. Тие еден период и не ни уплакеа средства, а без нив Обединетите нации не можат буквално да функционираат. Тука имаме лицемерие и од другата страна, од Кина, она расте, се промовира како втора, па и прва е, како што бидат наскоро, економска, човечка и секаква сила во светот, ама таа промоција не ја следи незината одговорност да издвојува повеќе пари. Кога станува збор за парите што ги издвојува во буџетот на Обединетите нации, например, и други такви светски организации, кои што се подзакрила на Обединетите нации или се отпоина ковид, таа се однесува, дава толку пари како да е се уште неразвиена земја. Тоа се тие работи што сакав помеѓу два дела на интервјута да ви ги кажам. Може би интересно што е интересно друго. Фламинго револуција. Интересно е ова во Албанија. На два острови кои што се заштитени еколошки и предизвика големи протести во Албанија, предизвика намерата на Жаред Кушнер, зетот на Трамп, на овие острови да направи ексклузивни луксузни ресорти. Албанија не е на продажба, велат водителите, водачите на Фламинго револуцијата. Протести масовни се случуваат против Еди Рама и неговата одлука да го даде, да ги даде овие острови на Жаред Кушнер. Што имаме друго? Мислам дека ово е интересно. Околу фудбалот. Шакира и Бурна Бој го отвараат мундијалот во Мексико, а шоу ќе има и во Торонто и во Лос Анджелес. Добар ден, дали ме слушате? 032-397-07-397-727 Локал 104. Аха, се исклучил. Со ова да завршиме, вртоглави цени за НБА финалето. За најефтин билет потребни се повеќе од 11.000 долари. Нью Йорк Никс му направи втор брейк на Сан Антонио. Води 2-0. Еве го и вториот дел со писателот, со професорот Венко Андоновски. Слушайте внимателно, многу интересно интервју.
2: Дами и господа, стадион.
3: Гледате радио на YouTube.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN. His
5: Светлина и елеганция.
6: Живей своите сонища. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
14: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
15: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
16: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Која е границата на да казните некого да го сабскрибирате, да користам еден, да го сатанизирате, санкционирате, како Русија која нападна Украина? Се случи една работа која што мене не ми се допаѓа. Почна да ги проскрибираат Чайковски, Сложеници, ај Сложеници, сигурно не е заради други причини, затоа што има и американски бекграунд.
17: Не страшно.
0: Гогој, Чехов, а голем дел од та западна култура, филм, се базира токму театар на Чехов, на Чайковски го забранува. Како, кај е границата на казната?
17: Тоа е страшно.
0: Тоа е политиката, зошто се става во...
17: Тоа е страшно што се случи. Сега вие го имате еден Тарковски, го имате Михалков,
0: да,
17: го имате во филмот не постои без нив.
0: Станиславски школата е... Станиславски е Русина, уште по негови учат.
17: Ниту театар, ниту филм постои. Па оној, како го викаат, Гердијев, диригентот, прочуен руски диригент, му забрани, го изфрли од репертуар на Лондонска филхармонија. Тој што диригираше со чепкалка за заби, го диригира Болеро. Значи, многу руси беа буквално симнати од репертуар, книги забранети. Тоа е неофашизм. Нема друг збор за тоа. Нема друг збор за тоа. Затоа што не е Чехов тој што влегол во војна со Украина. Чехов творел пред тоа. Толстој порел. Па, дури да ви кажам, мене ми се смачи кога од еден пријател, као на шега ми вика, а, ја доби Толстојовата награда, затоа што русите завојуваа со ова.
0: За Толстој?
17: Добив Јасна Полјана награда за Папукот на светлината и тоа која беа во војна.
0: Го поврза со политиката?
17: Не, ама чекај се, зар ја треба да трошам време, па да ја подсетувам јавноста, дека 2018, која не беа во војна, ја бев меѓу тројцата и тогаш не ја добив, нели? Јас веќе сум бил предходно. И сега вие да се правдате, за тоа. А да не признавате руска уметност, извинете, тој е светскиот дух на паланката.
0: Ама суштината на паланка. Литературата е критичен ум кон, па, кон секој се, што е авторитет.
17: Кон се.
0: Така кон биле се. И Чехов, неговите драми, или Гогој, или ревизор, што е, исмејување на...
17: Познато е за Чехов, која ќе исмеје некој чиновник, му доаѓале по 10 луѓе чиновници и го прашувале, на мене мислеше? На мене мислеше? На мене мислеше? Значи, позната е таа анекдота. Таа интелектуалец и уметник се секојаш против секоја, секоја власт. И тоа е тоа.
0: А прочитав кој Гелевски ли беше, вели, уметноста, ако не гризе, ќе биде само обичен мебел.
17: Што ќе биде само?
0: Обичен мебел.
17: А, да, да.
0: Мртва природа.
17: Така значи. Е, мртва природа. Да, убаво кажано, точно. Уметноста мора тоа да го прави, затоа што уметноста е незадоволна секојаш од овој свет. Она и постои за да проектира подобри светови. И додека тоа го прави, а секогаш ќе пречи некому, нели? Секоја власт, кога вие ќе проектирате нов свет, тој нов свет го доживува како критика на нејзината работа. И тоа од секојаш било, и така ќе биде. Па затоа сме се служиле со алегории, со прекари, со, за да не се препознаат, за да не се... Ето, тоа е за најетот
0: начин. Реформите во високото образование или во книжевност не се чепкат, вие не сте... Ама немате и вие асистенти, немате предавачи, како и ке имате, кога немате студенти?
17: Немаме, јас немам асистент, бројот на студенти падна, јас реков, додека не му гарантирате работно место на студентот...
0: Па, фери, често е така, да.
17: Не можеме да очекуваме ништо. Реформите што ги правиме се проформа. И мене па тоа ме изненадува со таа Болонјска декларација, само метастазираат програми, нови, наместо да се собереме, би се чини дека оној поранешен систем беше многу пособран, помалку имаше, како да кажем, работи што се изучува, ама се изучува по-квалитетно. Јас сеќам, ние имавме испит по романтизам, испит по симболизам, немавме многу испити на... А сега е тоа размножено. Теорија на метафора, теорија на ова, теорија на она. Некоја специализација се прави, субспециализација, предмети се измислуваат со субспециалистички карактер, а основната теорија на книжевност не се знае. Така што...
0: Че општеста, општото образование и знаење не е греф. Тоа...
17: Па не е, како не... Па...
0: Тоа е разлика меѓу комунизмот и...
17: Ја се шегував во една драма, се шегував... Кандид во земјата на чудата, повреден е Кандид во двобој со меч и оди на лекар. И се, тоа дојде од Запад, таа субспециалистичко знаење. И доаѓа кај очен лекар и он вика, ау, ова е абсцес, вика. Па вика, ве молам, отстранете ми го. Не, вели, јас сум, вика, специјалист за лево око. Вие сте, вика, на десно ви е окото. И овој се преместува на масата, вака се превртува. Е, вика, сега вие... Од вистинската страна, вика, абсцесот. Да, вика, ама јас сум специјалист за сини очи, а вие имате зелени. Ние се смееме, ама тоа е страшно. Ние не ја гледаме сликата на целината. Сите се су специјалисти за нешто. Мене ми е страф на лекар да појдам. Порано се знаеше од врата, бе, обшт лекар од врата ќе ти рече дека имаш и проблеми со депресија.
0: Ќе препознае.
17: Или дека имаш проблеми со бубрези.
0: За интерист, па интеристот крече, чекај, ќе отидеш...
17: Чекај таму, на кај специјалистот. Е, така правиме и со книжевността, и со филозофија. Се е тоа расцепкано.
0: Живеете в Скопје, Белград, патувате. Има ли разлика? Се е исто или се пак е нешто различно? Таму студентите се по-критични, по-дрски?
17: Многу се по-критични, многу се по-јасни. Имаше нели теории дека тоа доаѓа од надвор, дека е платено.
0: А тоа е класика.
17: Дека е ова, дека е она. Меѓутоа, јас имав некои контакти со некои студенти, не можам да тврдам дека нема и подплатено. Меѓутоа, тие што јас ги познавав, се гледаш дека им е дојдено преку глава. И дека сака да биде...
0: Искрено е тоа.
17: Искрено, апсолутно искрено. И дека бараа држава во која секој ќе има еднакво право да се надпреварува. А не некој ќе трча на 100 метри со оловни чизми, а некој со спринтерки. Значи, тоа бараат луѓето. И апсолутно се во право, што се однесува до стандардот, Србија е нешто подобра од нас, ние сме поскапи, а што се однесува до бунтовноста и свеста, тие се далеко, далеко пред нас во овој момент.
0: Дај ова да го споменеме. Богатите колку... овие новопечени бизнисмени, некои, нали, само направија трансформација на,
17: да,
0: моќта од
17: ротација
0: социализам во капитализам. Значи, како беше тоа, најголемите комунисти на просторот на поранешна Југославија, па веројатно и другите од комунистичкиот блок, стана најголеми капиталисти.
17: Да.
0: Тоа со меценството, колку е развино? Имавте вие искуство со чифриганец и пријатели со него, многу во јавна се тогаш некако на ноже дочека, вие далавте според мене добро објаснување, дека тоа не е непознато, дека луѓето имаат биографија, не знам да пишуваат, ама тоа е во Америка.
17: Душата
0: и Джобс и сите што пишуваат. Ама не, сакам да кажам дека сега стана тоа модерно стана веќе.
17: Меѓутоа
0: прифатливо.
17: Не, во ред е тоа, постоело меценатство и поддржување и уметници. Меѓутоа, знаете зошто доаѓа до тоа кај нас? Не знам дека не Венко Андоновски, државата треба да се срами. Ако јас сум дошол до тоа да молам бизнисмени да ми поддржуваат проекти, а државата не ме гледа, дали вредам, колку вредам, шо вредам, не, мислам, тоа е страшно. Не можете вие да се однесувате кон културата како да е менза и на секој писател под еднаква порција му сипувате со она црпалката, чорбичка, нели? Тоа што вреди ќе го форсираш. Имаме млади писатели. Ќе се издвојат пари за нивни книги да се преведат на 4, 5, 6 странски јазици. Ќе направите лоби како што направија бугарите за Букерова награда. Значи, сите застанаа зад господинов. Знаете колку е работено на тоа, за да ја доби. Кај нас не. И шо? Треба да одам по спонзори и дал Господ, пријатели ми се. Не е само Чифлиганец, тука имаме милиарда и винари и се. И никогаш не ме одбира.
0: Ама јас сакам да ме оправдам. Јас повидар, ако некој ме замолим, јас знам да пишувам, буб ќе му помогна во пишувањето на биографија.
17: Ама во реди е тоа.
0: Нема да ја шпинкава.
17: На крај краишта познато е дека низ историјата на уметноста, па јас ви кажав, Енцесберг да пишувал радиодрами. Знаете ли кој е тоа понижување за таква величина како што е тој? Ама морал тоа да го
0: прави. Ај Булгаков пишува
17: и второ, се. И второ, не сум направил ништо срамно. Јас сум вложил труд и јас не се срамам од трудот. Е, сега, тоа што измислуваат, станови сум имал, вамо за тоа. Јас сум единствениот човек во Република Македонија кој нема ни движен ни недвижен имот. Не плаќам данок.
0: Професоре, лошо би било ако не го спомена тоа.
17: Е, па добро, нека знаат.
0: Зошто, тоа не ви сугерира, ама едно размислување да ми кажете. Јас имам свој став дека што повеќе се удираат во гради за идентитет за ова зона, толку помалку прават или ич немаат направено овие 35 години. Например, со национален занес, некој патриотизам, идеалистички така е настроено и направено. Такви проекти многу повеќе биле правени и митови, еве така да ги наречеме, во Социјалистичка република Македонија, републиката во пламен, Гоце Делчев. Се само да зборуваме, а ништо немаме направено за нив. Осета Македонија што имаме направено. Ништо. Сега не прашам зошто и писателите, сега Зов направи нешто, има торжественост така. Она ма некој ми е, му реков намески, а ме вика, ова е вика, али убаво е напишано. Зошто никој за љубовниот живот, за а цело време или се плашат како ќе ги прикажат, па ќе ги изеде јавноста, ќе ги масакрира, ќе ги расчереши.
17: Страфи ме на луѓето уште.
0: Истото го зборувам тука и за сценарија, за филмови. Србите се многу за работи што се случија многу, сега блиско минато е тоа. За атентатот на Џинџиќ неколку има та правено, не е само Забија.
17: Има.
0: Кај нас за Киро Григоров атентатот немаме, за 2001-та ништо немаме.
17: Нема.
0: Мали сме, па се плашиме се.
17: Се плашиме и тоа е многу интересно, но ја мислам дека ќе дојде до тоа. Јас го направив се Александар јава на Запад и таму таа слика за Александар воопшто не е Александар, дури имаше коментари по социјални мрежи. Една девојка напиша: ти си нашол да пишуваш за Александар, немаш поим за ова, за она, и целосно си го извитоперил. Што да одговориш кога таа не го сваќа жанрот? Тоа е комедија. Значи ја сакам да... А комедијата ги навредува, пак оние што, велите, се удираат во гради за националниот идентитет. А знаете што сум забележал? Најмногу зборуваат за национален идентитет. Оние што немаат личен идентитет. Немаат ни професија.
0: Интересно.
17: Немаат ни професија, камо ли друго нешто. А ја пат се... Таква ни е ситуацијата и тоа
0: е. Ме интересира нешто околу вештачката интелигенција. Се плашите дека, затоа што според тоа што можеме да го читаме, на дневна основа може 100.000 романи да напиша.
17: Не се плашам. Не. Значи вака, може да напиша...
0: Сте читале таков од вештачката интелигенција?
17: Не, некој... немам читал. Но некој ми
0: филмо има веќе, фестивали прават
17: свој. Да, некој ми рече дека има. Не се плашам затоа што за уметноста, како да ви кажам, тоа што тие, таа вештачка интелигенција ќе го напише, тој како техник. Како виолинист што мора да има техника, мора да има прстомет, нели? Се замислете да измислат вештачки прсти на виолинист. Тие подобро ќе свират од најдобриот светски виолинист. Ма нема душа. Тоа нема душа. И секогаш им велам вака, не може вештачка интелигенција да се влюби во друга вештачка интелигенција и да ѝ напише љубовна песна. А камо ли да исече вени како Јесенин, затоа што немал мастило, па да ја напише песната «Довидување, другар мој, довидување» со својата крв. Тоа не може да го направи вештачка интелигенција. Нека си постои, нека си прави, нека си пишува. Меѓутоа, јас мислам дека луѓето ќе се вратат на... на оно што е суштина нивна. Чувството е суштина, тоа го дефинира човекот. Па не само човекот, и животните имаат чувства.
0: Ја спомнавме, цензурата била страшна сега, меѓутоа била предизвикувачка. Сега имаме според Хаксли друга димензија. Се имаме и направи тоа да, мрзливи, удобни. Да. И што е по-опасно сега тука? Знаете, младите ги спомнавме, што ги возбудувани? Порано во театар, кога се совлече некој гол, тоа беше настан.
17: Да.
0: Ке го спомене Тито, или Лазо, или Револуцијата, или Братството единството, се забрануваше. Да. Е, пак на маркетинг, се како да возбудите некој, како да направите скандал, тешко е. Или зборав се режисер, вели, па може би нормално да ке биде тоа што ке возбудува и што ке шокира да, во догледно време.
17: Проблемот е што полека, ама сигурно, тоа... потрошувачко општество.
0: Тој конзумеризам, да.
17: Конзумеризам, ненормалните работи ги джастифицираше, ги оправдуваше и ги направи нормални. Порано што, велиш, ќе се соблече во театар. И се сеќавам, имам
0: што
17: голема работа. Тоа се дига големи галами, чалами се дига, некој глумец се соблекол. Да, не знам ни... У ствари знам, само не сакам да спомнам имиња. Значи, вие денес во ова визуелна галаксија, вие немате облечено тело. Тука е проблемот. И шо сега... кој скандал да го направам? Дури не е скандал ни да убиеш човек, веќе секој ден има убиство.
0: Брегович ке направеше, Вице Вуков ке го викне да пее.
17: Да.
0: И одма, или темпо ќе го стави.
17: Се дигнеш,
0: знаеш, маркетинг го биваш. Или ќе искористи косовска девојка. Ама, сега што да направи за да...
17: Ама не, ненормалното стана до толку нормално, што се веќе не можеш да се... Не можеш да се изглупираш, не можеш авангарда да бидеш. Што да направиш, ај?
0: Па затоа ја прашав, вашите студенти што ги возбудува? Што...
17: Ништо. Мислам дека живеат во една летаргија. И тоа е најстрашното нешто. Како да ги покренеме... не сум сигурен, но знам една работа, дека оние што се добри, има уште такви, се многу малку, ама тие ќе успеат. Нема да пропадат. Горат од желба да го работат тоа што
0: се добри. Има, фокусирани
17: има. Чита... Малку мина се, ама се одлични.
0: Затоа што други ваши колеги професори велат дека порано нели како беа ти дала дела за обработка плюс да читаш.
17: Да, имаш и дела 10. За обработка.
0: И ги читавме. Да. Сега, вели, треба да ги подготвам недела две за да може да им дадам едно дело од 50 до 100
17: страни. Да, така
0: е. Прочитат, да се
17: толку и вниманието. Ама дека живеат во летаргија, живеат и се да ви кажам, еве, пред некој ден беше премиерата на Као Какао. Значи, тие артисти млади, цела екипа се млади. Јас половини не ги ни знаев, сега ги им ги научив имињата и презимињата. Да не го направевме ние тоа, ќе се остане нити видени, нити забележани, годините ќе им поминеа и ќе може да играат во некоја пресада дедо и баба за 20 години. Значи, страшно е, ние мораме да се покренеме како култура. Не знам кој ме праша во некој интервју, зашто не примат во Европа? Викам, ајде да не се лажеме, не примат во Европа затоа што немаме море. Сите што беа зад нас, а имаа море, Бугарија беше зад нас. Албанија беше зад нас. Викам, да не се лажем. Море немаме, затоа не примат, не е до кластери, не е до исполнување.
18: Бугарија нема море, ама близко е до...
17: Ама та има друго нешто. Е сега, и викам вак, шо можеме ние? Ние можеме култура, туризам, земјоделие, спорт. Малко ли да тоа за држава да се еманципира? Со своји сили. Па малку ако се помагаме, овие четири работници се доволни да живееме пристоен живот, додека го чекаме тој прием. Ако не се случи да се распадна, тие што треба да...
18: Како со Годо тоа да не испадна. Ама со како
17: баш, мюзик. Баш.
18: Ама Годо па не може... Ние знаеме кој е Годо. Така.
17: Да.
18: Како какао, какао, какао. Тоа е еден од најдобрите и најважните и најчудните поради многу аспекти албуми на Леписело, на Стефановски и, да, и групата. И така и беше пречекан. Не само заради тоа, и за Леписело, не само за публиката.
17: Да, да.
18: Или за публиката, не само за Леписело, затоа што многу повеќе вокали има тука. Избега, има тој инструментален дел, ама вклопен е во... Звукот бил поинаков, почуден, такво нешто редко било слушнато на просторот на пранешна Јгославија. Има тука и ризик, има предизвик, ама и голем ризик. Вие сте пишуваш на либретото тоа, како ќе се оди?
17: Да, да, мюзикл. На драмското.
18: Тоа ви е прво искуство за со мюзикл, за представи имате.
17: Прво ми е. Имаше еден обид за тоа што
18: приказка не се гледал, значи љубов треба ова треба.
17: Не, прво ми е и јас сватив една работа дека не е тоа текст плюс музика. Не е тоа драма плюс музика. Тоа е промашена работа. Тоа е посебен жанр, посебен организам.
18: Како телевизија, сликата треба да доминира, текстот треба да е надополнува,
17: така. Ама мора и тоа мора да биде соединени. Тоа не смее да биде смешана музика и текст. Затоа што ни натриум, ни хлор не се солени, кои ќе ги смешат. Ама кои ќе се врзат со хемиска врска, они стануваат солени, менуваат. Музиката доби нова димензија, текстот доби нова димензија.
18: Вие го пишувавте, слушајќи музика, како били?
17: Абсолютно. Прво манијакално ги слушав сите песни што Владко ги одбра. И потоа видов дека како што беа наредени 1, 2, 3, 4 до 20, мислам дека беа, 20-тина, сватив дека треба да почнем од број 18, прва сцена за познавањето, па потоа треба да бидам на број 12, па потоа треба да идам музичка нумера број 3, ши направив една фина композиција на ги наредив песните, песните сами си ја раскажува приказката за успехот. Како шо минувале годините, и песните станувале, како да кажам, се по... како да раскажуваат приказна за успехот.
18: Да,
17: и се нареди. Срекне околно се нареди, гледам, добро реагираат луѓето и баш ми е драго. Много ми е
18: драго. Фактивен сте се. Мачки на глава. Мачки на глава... Како да го наречам тоа? Ремейк? Може да се искористи?
17: Тоа е...
18: Не може да се...
17: Тоа е ремейк
18: на лош
17: Дивомесо. Ја само се прашав дали може денес да се напише Диво Месо и како би изгледало, и тоа го направив. Не само што може да се напише, туку изгледа многу пострашно од она Диво Месо на Горан.
18: Пострашно?
17: Пострашно изгледа, затоа што целосно расточување на семејството...
18: И таа историја сме надмилале со ова братоубиствено со...
17: Да, па веројатно. И многу убаво, многу убаво искуство беше со Пројковски и со таа екипа, исто инфаркт екипа, тоа се глумци прва лига. Мислам дека добра представа направивме. Некој ме праша, шо ти значи мачки на глава? Тоа е еден измислен мит за некоја мачка која го спасила градот од потопот, ама викам, во Кумановско го има таа легенда, е
18: за мачки од Куманово,
17: да.
18: Од Куманово или од Кумановско?
17: Меѓутоа, вика, мене друго ми беше идејата. Тоа мачки на глава да биде мачки на кашлица.
18: Аха.
17: Ние сме стварно мачки на кашлица. Си некои анонимна власт.
18: А може, мака многу строго мачки на глава. Кашлица, да, ама нека се сетат.
17: Ама нека се сетат, така.
18: Аха. Имаме такви тандеми сега. Може ми не е за тандем театарски мюзикл да зборуваме? Венко и Дејан, Дејан Пројковски.
17: Да.
18: Имаме Горан Унко, Унко Дејан Дуковски, Дејан Дуковски, има, Александар има. Поповски.
17: Едно време...
18: Не се издреди од овие младите нешто.
17: Едно време имаше и овој...
18: Јоргијевски со...
17: Љубиша со Јордан, Плевнеш, Плевнеш работа. Да. Па да, нас не доживуваат веќе како тандем. Ова ни е веќе седма представа. Доста успешно работиме. Меѓутоа, оно што загрижува е дека во театарот настана една страшна осека. Лекторите би ми исправиле, моите студенти. Тоа било одлив. Одлив.
18: Ја не сум го користил.
17: Ја знам само за одлив на средства од комерцијална банка, за одлив...
18: А плима како би било? Прилив?
17: Прилив. Плима е прилив. Значи, тоа се тие пуритаризми кои, за кои зборува. Сега во, значи, да кажам, настаната е осек. Одлични артисти, ниједен драмски писател и режисер, говорам за млади луѓе, не за овие кои веќе имале и представи, и не говорам, значи, за Пројко, за Срджан Јаничи, веќе, него, за, они си се, Нела Витошевиќ се докажале се. Нема млади луѓе кои се интересираат за театар. И тоа не можам никако да го објаснам, освен како пренасочување на нивниот интерес за филм. Сите сакаат веднаш филм. Филмот им е многу попривлечен од што театарот. Но знам и уште една работа, дека во театарот тоа доаѓа во бранови. Сигурно ќе дојдат пак писатели.
18: А вие бевте во комисијата, а имаме тука катедра за драматургија. Не дадовте, многу строги да не сте.
17: Не.
18: Да мотивирате малку да... Два не. Пати нема кого да награди.
17: Не сме строги. Не сме строги затоа што добивме нешто, текстови, не сакам никога да навредам, меѓутоа беа на ниво на етиди, неразвиени, како на брзина да ги правеле. Значи имате, има идеја, има тема, има убав лик гледат, ама некако на брзина. И затоа и предложив во драмски театар да од тие непопуларно две години распишувате конкурс и не давате награда Горан Стефановски. Знаете, предложив да има откупна награда Горан Стефановски, да се доработи во соработка со некој драматург.
18: А, како да му дадете грант?
17: Апсолутно.
18: Да му се финансира, помогне времето да пишува.
17: И тоа ќе се смета после за наградено. Тоа ќе се смета за наградено, но да биде откупна награда со доработка. И така ќе правиме најверојатно следната.
18: А тоа, господинов го споменавте, мислам дека тоа е Европска унија ли кој дава или некои асоцијации, за да може месец-два да користи некоја вила да пишува,
17: така е, така.
18: Дали во Ирска и во Хрватска,
17: ке пишуваше господинов. За господинов застанаа многу луѓе и од Бугарија и од други земји и ние ако сакаме да добиеме Букеровец, а имаме млади луѓе кои заслужуваат, да, мораме да инвестираме уште од сега во нив. И книжевноста не е само добра книга, таа е и маркетинг, таа е и лоби.
18: А господинов има Букер. Букер е, да кажеме на слушателите, че тоа е британска, тоа е пандан на Пулицер или на,
17: да,
18: преднобелова
17: нешто така, да.
18: Букерова награда, тоа е британска. И Гонкур, мислам, нека францускиот го има добиено господинов. Ама за Букер, они беа во потесна сега конкуренција, има номиниран уште еден автор, мислам дека е псевдоним, авторка Рене Карабаш, мислам дека.
17: Така е,
18: себе,
17: така е.
18: И ние, како се врши тоа номинирање? Зошто Андоновски него, ви имате добиено Балканика, има Смилевски добиено Балканика, така?
17: Им, да.
18: И, нели треба етапност некоја?
17: Епа сега, моје да одам по мецени да барам 5000 евра за да ме преведат на англиски?
18: Па покот да светот не е преведен на англиски?
17: Па не, он е преведен во на едиција 100 тома македонска книжевност, реда ради. А преводот го добија готов затоа што јас го платив. Преводот одличен джеп на англиски. Јас си платив преведувач и мојот драг колега Зоран Анчески и Ричард Гофран ми го преведува тоа. Нормално ми дадува попуст. Знаете, не можете вие да ги бркате тие работи. Тоа е стратешка одлука на државата. Државата треба да реши вака. Букер, го кандидираме Гоце. Ајде. Не може Гоце да оди да бара пари од мецени, од спонзори за да се преведе, па да најде издавач во Лондон, па да оти условот е да биде објавено нели таму, на англиски, и тогаш да се кандидира, а за тоа ви треба лоби. И за кандидатурата ви треба лоби.
18: Франција, мислам, нека Бужаровски имаше, како се викаше таа позната издавачка.
17: Она успеа исто во важна издавач, во ова преја, ми застара мозакот, најважната, така е. И честитавме тогаш. Ама, и тоа е прва македонка што објави таму. Да.
18: Што читам Венко во моментите? Што ќе препорачите на... Прво, дали би им препорачале да збават со...
17: Прво, ми е многу симпатична идејата што ја имаш дека нешто читам. Јас читам писмени задачи сега од студенти.
18: Па не, поради очите и ја не. Ми треба дневно светло.
17: Вака. Јас се посветив на еден голем проект, односно два. На масата го имам целка ми, цел Достоевски и Библијата. Тие три книги сакам, значи, да ги темелно, јас сум ги читал, сум ги, меѓутоа сакам темелно да ги преджвакам и мислам дека не ми треба нешто друго. Следам од младиве, нормално, кој како ќе ми даде да прочитам, да видам до кај се нашиве млади, имаме одлични писатели, убави писатели, но овие три ми се нешто што постојано, кога и да го читам, ме внесува во нови длабочини. Тие три работи ми се...
18: Универзални и стари и современи.
17: Да. И оној Достоевски ви треба цел живот за да го сватите. За Библијата не сакам ни да...
18: Па, во последно време, секој трети подкаст што ќе го гледам на некоја тема така. Ма и историја, и филозофија. Секој втори гост го цитира нешто од Достоевски.
17: А добро, сега се влезе тоа во мода малку, знаете.
18: А дури и за атентати, дури и за...
17: Да. Влезе и во мода малку.
18: Кои се трендовите во светот? Што се пише? Веќе споменавте, брза храна.
17: Лесна, фастфуд, книжевност, тоа се трендовите. Имате сериозни писатели, но тие се во позадина на беселерите. Бертхард Шлинк, со кого се најдовме во најтесен избор за Толстојовата награда, направи фантастичен роман сега. Што имавме уште? Имаше еден американец, Денијел Мейсон, тој е авторот на Пијано Штимер. Направи фантастичен исто роман, Зимскиот војник се вика. Има. Меѓутоа, знаете што, тоа веќе го следиме само ние кои се... Сме стручњаци за таа работа. Главните трендови ги диктираат големите издавачки куќи што прават високи тираши. И тоа е. Не значи дека нема убави работи. Еве, и Паоло Куелјо е, да речеме...
18: Славен.
17: Да. И Славен, и ова, и оне. Мене не ми одговора, например. Јас никош не сум бил воодушевен од него. Меѓутоа, морам да го прочитам. Сакам да знам, да видам до кај. Да знам и јас на која планета живеам, што се чита, што се...
18: Што е најбитно за пишувањето? Талент? Писменост? Искуство?
17: Талентот е важен.
18: Се учи тоа?
17: Да, ама работата е најважна.
18: Да. Трпение, страдање.
17: Треба да се пишува еден расказ од 5 страни со... Значи, вака...
18: Секој ден дисциплина да има?
17: Дисциплина, апсолутно. Секој ден вежбање во јазик. Како да пливате во базен. Мора да...
18: А нема од Господ дадени...
17: А не, тоа се митологии. Треба да имате вие едно зрнце да ве бидува за тоа. Меѓутоа, додека не фрлите вие 15 стуткани листа на машина која пишуваме, се сеќавам. За еден расказ, за 2 реченици, 15 листови фрлив, зато што првата реченица никако не можам да ја погодам. А тоа ви е како нишанење. Ако првата реченица погодите, ако ја погодите, само се пишу. А ако ја промашите, ќе правите логички мостови, па ќе мора да поврзувате, па усред емоција ќе мора да жива
18: мака. Ова е исто како спортот. Може да биеш колку се талентиран, ако не вежбаш, ако не тренираш.
17: Не, не, не, тоа тренинг пред се. Јас тоа го викам да живееш во јазикот секој ден. Дури и новинарски текстови, па Хемингве тоа правиш. Он стилот го изгради на новинарски текстови.
18: Тоа беше тренингот.
17: Така е, апсолутно. И одличен писател.
18: ChatGPT, како се викат овие другите, DeepSeek, ето и кинескиот,
17: да.
18: Gemini, помагаат ти?
17: Помагаат.
18: За информации, така?
17: Помагаат за информации.
18: Ама ако нечеш, напиши...
17: Не. Не сум
18: сте пробал тоа?
17: Не, не сум правил тоа. Последното што ми беше, ја немав книгата од Јулија Кристева Моќта на ужасот, а ми требаше за фуснота. И прашав само. Како беше дефиниран терминот објект кај Јулија Кристева? Како беше дефиниран? Си добив убаво. Точно? Се. И замолив само дали може да ми ја каже страницата на книгата од каде е земено тоа. Затоа што книгата ја неам дома кај мен. Тоа ми помогна. Меѓутоа ме подсети комплетно на целата книга. Значи друго е кое имаш читано, а друго е која само ќе ти даде 10 реда точна дефиниција.
18: Пак мора пешки да се оди.
17: Да, пак. Па мораш. А јас се сетив на сите примери, неизини, на целиот контекст. Користам.
18: Ке влија ли на стилот, по кратки работи, да го следите фокусот,
17: да,
18: на Рилсови и вие да правите?
17: Не, тоа се случува.
18: Пишувачки.
17: Краткиот исказ станува доминант. Да се разбереме, кратка реченица станува доминанта. Ја немам намера да се покорувам на тие правила. Ако ми се пишува долга реченица, ќе се напишува долго. Мислам, не. Меѓутоа, генерално се оди на пократки форми, затоа што времето, тоа е многу интересно, времето се помалку го имаме, а овие уреди што ги користиме, демек ни штедат време. Нели? Копи-пейст си правам, тоа ми штеди време. Порано морав на машина, нов лист,
18: па да. Контрадикторно е.
17: И контрадикторно е, зашо неаме време.
18: Технологијата ти овозможува.
17: Да. Чудно е. Таа е измислена за да ти заштеди време, а ние се помалку време имаме.
18: Со ова да завршувам со бугарите, и сте воспитани сте вие, не се влијали ова време што го имаме сега, кога стрекавате со колегите, или си зборите вие за ова работи?
17: Не. Значи, вака, Пламен Тотев, Мирет Другар.
18: Бил гостин издаваш, да.
17: Значи, можеме...
18: Он е еден, најмногу македонски дела има издадено. Што нема комплекс, нема...
17: Така е. Бугарски режисери, мој Владлен Александров,
18: да,
17: ми поставувал представи. Ние, кои ќе се слушнеме, се смееме, се... Воопшто не разговараме на таа тема. За нас е тоа нешто што е измислено за да не оддалечува. Нема, мислам, апсолутно нема логика во тоа.
18: Писатели во политика. Тиеве Хавел, Чосич, Андриш, е он дипломат.
17: Имало.
18: Ама се губат тамо, ги манипулираат лесно. Такве е...
17: Имало и ќе.
18: Најголем дел такво искуство.
17: Имало и ќе има.
18: Многу искрен сум.
17: Јас никогаш не сум сакал тоа.
18: Не се сногиат во тој свет.
17: Не сум сакал.
18: Вие сте имале некош предизвик? Имате?
17: Не предизвик, а имам
18: во...
17: понуда за две амбасадорски места и за два пати за министер. Меѓутоа не...
18: За култура или за образование?
17: За култура. Јас воопшто не, тоа не ме интересирало.
18: По централни комитети не верте во извршни во СДСМ?
17: Во кој? Во првата гарнитура на СДСМ бев. Да, во централен одбор. Ама тогаш таму, знаете кој седеш? Илинка Митрева, Атанас Вангелов, една интелигенција тешка, Владе Милчин.
18: Беше Милчин.
17: Да, мислам, тоа беше една тешка интелектуална артилерија. Тоа беа... Чест ми беше да бидам таму.
18: Многу се искрени, они...
17: Ха?
18: Ги употребуваат и ги...
17: Така е.
18: Додека сватат...
17: Додека сватиш, додека...
18: Јас благодарам многу за... разговорот.
17: Благодарам, јас што ме поканивте.
18: Венко Андоновски, писар.
17: Да сте ми живи и здрави.
18: Слушавте и гледавте Стадион. Стадион.
19: Емисија за вашата вистина.
20: Барате си учас работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.мк. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Дами и господа,
8: радио. Гледате радио на YouTube.
9: Ева една интересна вест поврзана токму со темата која што генерално ја обработуваме во интервјуто со Венко Андоновски. Поврзана со македонскиот јазик. Центрот за македонски јазик пред Врховниот суд во Грција. На 21. септември 26. година во Врховниот суд, Касацијскиот суд на Грција, се разгледуваат две жалби од 7 физички лица против распуштањето на Сдруженијето наречено Центр за македонски јазик во Грција со средиште во Лерин, Флорина, кој има за цел законско зачувување и негување на македонскиот јазик како автохтон јазик во Грција. Овие 7 лица беа членови на управниот одбор на Сдруженијето, кое беше судски признато. По судското признавање на Сдруженијето беа покренати две тужби против неговото признавање. Првата страна на јавниот обвинител на Лерин и Сдруженијето Пан Македонски сојуз на македонската борба на Грција-Австралија, каде што се вмешаа и други лица. А втората од страна на јавниот обвинител на Лерин и Сдруженијето Панхеленско здружение на потомци на македонските борци Павлос Мелас. Во тие судења беа донесени две подеднакво историски одлуки за фундаменталните права, со кои се даваше право на Центарот за македонски јазик во Грција и врз основа на нив Центарот продолжи да постои законски. Сепак, противниците поднесува две жалби против тие две историски одлуки кои беа прифатени од апелациониот суд, кој ги усвои ставовите на противниците во врска со создавањето конфузија околу целите на Сдруженијето и заканата за јавниот ред во Грција, а со две одлуки апелациониот суд нареди распуштање на Сдруженијето. Двете судења против двете одлуки на апелацијскиот суд ќе се одржат на 21. септември во Касационниот суд на Грција. Во случај Касационниот суд да донесе две негативни одлуки, слично како и апелациониот, Центрот за македонски јазик во Грција ќе поднесе жалба до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, каде што досега Сдруженијата за правата на малцинствата во Грција секогаш добиваа правда. Сепак, неопходен услов е прво да се исцрпат нивоата на надлежност во Грција, односно двата суда, односно двете судења да бидат решени во Касационниот суд на Грција. Значи, ова може да потре. Затоа што сите на двете судења во Касационниот суд на Грција, судски трошци, даноци, адвокатски трошци мора да се собере износ од 10.000 евра до 15 евра. До 15 септември 26 година Центрот за македонски јазик во Грција апелира за финансиска поддршка со било кој паричен износ со цел да се покрие износот од 10.000 евра до секоја лице и колектив заинтересирани да ја поддржат клучната правна борба за фундаментални права во Грција. Е, сега да ги видиме нашите бизнисмени, нашите граѓани, нашите политичари, колку се тие искрено загрижени за правата на нашите во Грција, на

0: na Движење за човекови права. За други начини на донирање, телефонот е 1416 850 7125. Тоа е тоа. Доколку сакате да помогнете, доколку сте расположени, не е битно колку пари ќе дадете, повелете, помогнете им на нашите да го задржат Центарот за македонски јазик. Имаме уште неколку пораки. Вакви интервјуа треба да правите почесто. Доста ни од политичари кои само не лажат. Писатели од рангот на Венко Андоновски треба да бидат поддржани во секоја насока за да можат да добиваат награди раме до раме како бугарите, србите на меѓународно ниво. Значи, тука се мисли на Букерова награда, на Гонкур. А зашто да не предложиме и за Нобел? Тоа можам за денес да го кажам, доку неаме слушател 032-397-707-397-727. Имаше два тројца слушатели кои што очигледно немале трпение да кои слушаат интервјуто, а после тоа да се јават. Тоа мислам дека барам уште нешто интересно, а мислам дека со ова треба да завршиме, да можете да донирате, да помогнете на нашите, на Центарот за македонски јазик во Лерин. И доколку сте тука некаде во близина, придружете се во Кочани протест, Марш на ангелите. Попладнево ќе се одржи 45-тиот Марш на ангелите. Почетокот на маршот е закажан за 18:05 во паркот на Револуцијата, од каде учесниците ќе се движат кон Трговскиот центар, Управата за јавни приходи, Министерството за внатрешни работи и Основниот суд. Ова беше се. Слушавте и гледавте Стадион. Другата сабота во истото време ќе бидам јас со вас и најверојатно во живо од Скопското студио со некој министер од владата на Христијан Висковски.
1: Стадион, емисија за вашата вистина.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Канал

0: И по 14 месеци од големата кочанска трагедија, Сдруженијето Сапорт Кочани останува активно и посветено на поддршката на повредените и нивните семејства. Помошта продолжува секојдневно, а канцеларијата Гнездо и понатаму е место каде граѓаните можат да добијат поддршка, информации и необходна помош. Го посетивме Гнездо, каде се сретнавме со Ана Вучева, волонтерка која е дел од Сапорт Кочани, уште од самиот почеток на неговото формирање. Веднаш откако и самата заздравела од повредите во дискотеката и се вклучила како волонтер. Вучева во разговорот со Илчо Лазаровски вели дека иако поминало повеќе од една година од трагичниот настан, повредените се уште имаат потреба од помош, а поддршката од волонтерите и хуманите граѓани не смее да запре.
1: Ана Вучева, активист, волонтер во Сапорт Кочани, Сдружение на граѓани, кој беше формирано веднаш по несреќата од 16 март 2025. Како, на кој начин реагиравте и за колку брзо време?
2: Реагирав доста брзо. Мислам, јас бев во диското таа вечер кога се случи несреќата. Настано беше, мислам, глетка и звуци кои што стварно не посакувам никој никогаш да не ги виде и се надевам дека никогаш нема да се повтори никаде. Меѓутоа, да го ставам акцентот на Сапорт Кочани, во Сапорт Кочани се придружив најбрзо што можев, откако јас закрепнав, и почнавме да работиме со цел да помогнеме на другите, и тоа беше единствениот излез за мене, преку шо, усвари, јас самата на себе си помогнав.
1: На кој начин, полека-полека, успеавте да се вратите, да речеме, во нормал?
2: Па болката беше стварно неизмерна, нешто што никој од нас кој немаме претходно искусено. Дел од волонтерите беа и други во диското, има повеќе физички повреди, има изгореници. Со теку на времето гледавме како физичките рани заздравуваат една по една, меѓутоа стварно на ментално ниво толку ни беше на сите, секој ден ни беше нов предизвик, не знаевме како да се справиме и не знаевме што не чека у теко на дено. Некои денови бевме срекни поради тоа што деца излегува од болница. Други денови бевме тажни поради тоа што слушавме за нови смртни случаеви и ги гледавме последиците. Меѓутоа, ден по ден стварно се осеќаше како нашите рани залечуваат и гледаше се дека се трудиме да продолжиме напред.
1: Оваа тема беше многу експлотирана во медиумите, но кога веќе сме овде, пак би ве прашал да ми кажете барем еве моментот тоа кога се запали кровот и каде бевте, на кој начин функциониравте и на кој начин успеавте да се спасите.
2: Па јас и другарките бевме баш пред бината и пожарот почна кај мене над главата. На почетоку не се гледаше поради тоа што имаше многу светла и многу ефекти на кои што зрачеа и прво се осети топлината. Ја и другарките немавме пиено, ние покасно стигнавме у диското, најверојатно тоа е причината поради која што стварно трезвено размисливме да, и рековме у секундата излаваме надвор.
1: Дел од маската. За разлика от другите,
2: да,
1: така?
2: Да, пас. Дел од присутните стварно некој го нема видено, некој не го има сфанано сериозно. Во секој случај никој од нас не мислеше дека може да се случи тоа што се случи урок од една минута. Една минута беше во прашање.
1: Ние успеавте за таа минута да се најдете на вратата, така?
2: Ние успеавме да стигнеме до ВЦ-то и тоа беше доволно. Таму веќе заглавивме во стампедото малку. Тука обезбедувањето веќе влечеше луѓе, веќе имаше луѓе кои што беа заглавени на вратата. Меѓутоа, тај старт што го имавме, што тргнавме на време, можам да кажам дека не ги спаси животите.
1: И потоа одлучивте да се приклучите, нали, кон Сапорт, да се помогне на сите оние на кои им беше потребна помош во тие моменти. И како Сапорт започна, што се надевавте дека ќе направите, а што на крај излезе?
2: Сапорт има започнато така што на дено на погребите Иван, додека е бил на кафе, неколку луѓе од градот му имат побарано пари на заем. Уж се били во странство со нивните деца и не се имали доволно. И иако стварно државата се обидуваше нешто да направи у тие моменти, па ние сме заглавени у некоја бюрократско општество, што мораше многу да чекат на процедури, а на родителите и на близките и треба пари сега и веднаш. И Иван ја има дадено својата картичка на една мајка, за да може да се послужи за се што и треба, ама после неја, кога неколку други души имат потражено исто, едноставно ти сам како единка не можеш да ја помогнеш на сите. И поради тоа има дојдено до идејата да направат една тако дзитна информација, дека што ќе можат да се пласират сметките на сите повредени кои се во другите држави, за луѓето да можат директно да донират и да се избегне целиот тај процес на чекање.
1: И од каде доаѓаат донациите најчесто?
2: Од секаде. Искрено, почетоку беше толку трогателен за мене, поради тоа што кога ги гледавме донациите, буквално се гледаше дека луѓето имаат донирано до денарчи. У смисло 572 денари. Толку имам да одвојам, толку ќе ги пуштам и сите ќе ги пуштам. Толку беа стварно некако утешителни, надежни, гледаше се дека прво сите од Македонија, нема некој кој што него допре овај случај, сите од Македонија донира. Од странство, преди тоа што платите секако не се исти како тука, донациите стварно беа огромни, многу помогна на многу луѓе, поради тоа што тоа беше огромна бројка на луѓе за која што никој не е спремен, ама сакам да мислам дека стварно на сите и се допренесе највеќе што можеш у тие моменти.
1: И сега распределбата во тоа време беше така упитна. Се никој не знаеше на кој начин вие ги распределувате тие пари, дали на некој повеќе му беа потребни средства, помалку. Имавте ли некоја формула?
2: На почеток разговаравме за тоа, ние прво Support Coaching го оформитме како сдружение баш со таа цел, што луѓето не знаа на кој треба да донират и сакаа да донират на наша сметка за ние да ги распределиме. Преди тоа на крајот одлучивме да едноставно не сме ние тие кои што можеме да одлучиме и да ги проценеме повредите. Исто така немавме официјален список од никое министерство за да знаеме кој степен на изгореници има, па поради тоа одлучивме на сите што ги имаме да се поделат рамномерно. И тоа го следеме од почетокот па до последната распределба.
1: Дали се уште сте активни и дали уште имате контакти со повредените и со делодни, дали уште им помагате? Што конкретно вие давате моментално на повредените и за што се користи?
2: Моментално, после последната распределба, веќе немаме капацитет, немаме доволно волонтери за да можеме да се справиме со собирање на финансиски донации и доколку некој сака да донира финансиски средства, му препорачуваме да донира директно на сметките на повредените. Ние прифаќаме моментално донација во форма на материјални донации, односно креми најчесто и лепенки кои што ги користат уште. И стојат тука одредено време и ние ги објавеме на Инстаграм, повредените ни пишат, отприлика знаеме кој каква крема користе, они ни пишат и дојдат да си ги земат.
1: Се работи за скапи креми?
2: Па да, зависи од кремата, од 20 евра па се до 150 евра знае да биде една крема. Конкретно тие што се по-скапи ги немаме тука во Македонија и затоа уште баш би сакала сега да се заблагодарам. Има уште луѓе од странство кои што собират, особено наши македонски заедници. Соберат се повеќе души со одредена сума на средства и купат креми кои што ги немаме ние тука во Македонија и после не ги праќат на нас тук.
1: Вие сте со нив, како што гледаме, во континуитет. Има ли подобрувања од се до тоа и дали, како што поминува времето, овие деца, би рекол, повредените, се опоравуваат?
2: Па се е индивидуално, стварно е многу индивидуално, ама јас сакам да мислам дека сите се движат на подобро. Гледавме дека почнуваат да излават, сите си ја носат компресивната облека, сите се фокусирани на заздравување. Сега кога ќе дојде летото, искрено не знам како ќе се справат, поради тоа што жешкото на нас не смета, а камо ли да сте нели компресивна облека, па да ве пече, да не смеете да излезете на сонце. Ама Летото обично нокинев живот е повеќе актуелен, затоа надевам се дека истоки влијае позитивно и нема да и биде пречка, барем психички
1: значи,
2: да западнат.
1: Значи да констатираме, подобрување има?
2: Да, надевам се.
1: Е сега, да се вратиме пак на супорт и на тоа што се случуваше. Вие првиот бран, би рекол, машки го поднесовте, најмногу донировте. Како поминуваа месеците, април, мај, јуни, како се, што се случуваше? Дали беше истиот интензитет или пак намалуваше полека?
2: Па истиот интензитет не може да биде секако. Народу стварно губеа интерес. Се зависи од луѓето. Некои мислеа дека сме веќе досадни со нашите објави. Баш поради тоа ние па ударни слики пласиравме и се трудивме да го вратиме акценто на повредените. Ама секој си продолжува со живото и стварно одредено време веќе почнуваа да запаѓат донациите. Меѓутоа, у тај период добредојдени беа сите средства кои шо баш поради бюрократските причини од странство беа испратени и многу покасно стигнаа тука. Мислам дека беше добар тајминг и тоа беше втората распределба која шо стигна подоцна. Тоа беа пари што уствари беа уште од почеток опуштени од странство.
1: Уште и покрај тоа што помина една година и скоро два месеци, гледаме дека се уште сте активни, се уште волонтирате во супорт, имате исто така и нови проекти, нови програми, со што во моментов конкретно работите и на чија помош се однесува ова што ќе го работите сега во иднина?
2: Работиме на грант добиено од Цивика заедно со Сдружението на младите можат и тоа е грант кој што сакаме да направиме приречник, односно ќе биде протокол за постапување во кризна ситуација. На секој состанок кога се сретнуваме, си повторуваме дека се надеваме дека нема да има потреба од тај приречник, меѓутоа неизбежно е дека у свето некаква катастрофа има. И баш поради тоа приречникот нема да биде фокусиран само на пожар, туку ќе опфаќа секакви катастрофи, секакви кризни ситуации, од видо на COVID, кога беше, земјотреси или било која криза што би била за младите. Акцентот е ставен секако на младите, како они да го пребродат тај период и како да бидат инспирирани да волонтират и како да се справат со целата таа ситуација. И ќе пробаме да го имплементираме најпрво во младински центри на ниво на цела држава и потоа се надеваме дека ќе биде добро прифатен и пошироко за јавноста.
1: Би посакувам да веќе никогаш такво нешто не доживеете, никогаш такво нешто не се случи. И за крај би рекол, ако имате некоја порака до сите млади луѓе, на кој начин да постапуваат, како да функционираат во период што престои.
2: Би сакала да кажам на сите да бидат силни и стварно да се сакат повеќе и да си дават подршка. Поради тоа што сите млади у градо, без разлика колку се смееме и колку излаваме и колку сме наводно храбри, сите минат на изистата борба и стварно е на сите уште тешко.
3: Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужноста во овите мислењата и вредностите на Европската Унија. Фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.
4: Канал 77.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Ти знаеш што? Ти го знае како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Слушај гласно.
9: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
10: Канал 77.

0: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvova, Drvoprom Kočani, gradežna stolarija, proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija, sobni, vlezni, blindor i pepe vrati i savremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi, autoriziran partner na Salamander, ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija, zato što svaki detalj je važan, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija, stabilna podrška za svaki vaš projekt.
1: 1, 2, 3.
2: Probi štip, akvapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Akvapark. Start, sreda, 3. juni.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Trustardi pristigna vo Ramstormov so kolekcija za moderni odmaš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Тијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијака Ауто.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди ценце сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје и уживање.

0: Bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i flir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
1: Светлина и елеганција.
2: Живе ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
4: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
3: Пекабеско.
4: Пекабеско.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Открија

0: www.autos.mk.
1: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
4: Канал 77. Само хитови.

Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Фапер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Ова е
1: канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
6: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: парк Плодишти в Декани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиџа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Плодишти.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Продолжете.

0: Акцијата Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Ito.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Практично и лесно. Все, что ви треба на едно место. Во разно промета ке найдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно промета с Струмица.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатна

0: Чирико гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Per dormire, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Слушаш?

0: is that all there is?
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033 275 000 и 076

0: различни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Светлина и елеганција.
2: Живе ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ново на Канал

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни слабомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
10: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор

0: дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Како си, кумшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
2: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат кумшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на minkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Minkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирате квалитет, одбирате.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски. Инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно место. Со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Аквапарк Пловдив Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиџа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
10: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
12: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
13: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Канал 77. Максимум музика.

0: 0800-717-717.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: 23 е фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: снег. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
2: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стел. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.

0: Zbaraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mešato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise.
13: Beats for Life со DJ Eric X8.
14: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Динамичен ден. Старт во 7. До 9, најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
7: Turn up the volume. Beats for life со DJ Erik Exceed.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Рунибет. Мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет. Свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
7: Turn up the volume.
8: Beats for Life.
9: So DJ E.

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Erik Exceed на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јуни 2026 година.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
9: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: Слушаш.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: 45 godini, zajedno s ovas. Pika Bisko.
2: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kad i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: www.akvapark.mk.
1: Аквапарк Пловдивски вкани на концертот спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдивски.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Ова е Калао 77.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
3: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
0: Канал 7-7.